0614115281, dan laat weet jy vir my bietjie van waar af luister jy. En dan natuurlik almal wat aanlyn luister by boswellstereo.co.za, en jy kan ook so maak as jy wil. Jy gaan letterlik na boswellstereo.co.za, klik aan aanlyn en luister aanlyn. So ja, so maklik soos dit. Maar as jy dit nou nie die hele tyd wil doen nie, nee, dan gaan ek nou vir jou iets vertel wat jy nie weet nie. Ok, dalk weet jy. Jy laai die toep af. As jy die toep aflaai, dan maak jy die applikasie oop. En sodra hy oop is, dan druk jy net speel. En dan hoor jy vir my op jou foon somme. Jy sien, so maklik soos dit. So ja, jy gaan nie die hele tyd my stem hoor nie. Jy gaan natuurlik mooi klanke hoor, want dit is Bosveld, die beste stasie wat daar is. En natuurlik weet jy, 24 uur 7 dae week is hier iemand agter die mikrofoon wat vir jou geselskap hou. So ja, bly ingeskakel op enige platform wat jy kan kry. Ons gaan die uur afskop met musiek van Cliff Richard, When Two Words Drift Apart. Dan soos beloof, Jennifer Zamudio, Dans met my. Goeiemôre, hoe gaan dit? Waar luister jy vandaan?

0: a supply just as I am voor hom. Jennifer Zamudio dance met my en Cliff Richards when two worlds drift apart. Ek wil net gou vinnig vir jou sê as jy op die paai is asseblief wees versigtig. Die manne het nou maar opgewonde geraak oor die rugby laas nag. So ja, wees maar net op die uitkyk. Ek het wel gesien wat ek net gou met jou wil deel is dat daar ongeluk op die N3 noordwaarts by die Germiston wisselaar is. So as jy in daai rigting beweeg, asseblief wees maar net versigtig en op die uitkyk vir daai een. Dit is 'n ongeluk op die N3 noordwaarts by die Germiston wisselaar. Nou ja, dit is 2:15 by Bosveld Stereo en dan die tyd is aan jou gebring deur Vleiskor.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: 2:15 en die tyd is aan jou gedrink deur Peachy Pistol. Daar is hy, daar vat hy. Kom ons gaan aan met die musiek en ek het vir jou klank uit die 70s, dan gaan ons Afrikaans toe en dan gaan ons 90s toe. So, bietjie van Tuka tot nou, nê? Geniet hom saam met my.
2: 70s klanke by Bosveld Stereo 107.5.

George Baker, Mary Louisa, voor hom Elvis Blue met Beloofde Land. Ja, maar mooi, is regtig mooi. En dan Jeanette Portugie, De Vaz. Nou ja, nou vat hy nie, De Vaz. Nou ja, soos ek vroeër gesê, dankie vir allemaal wat online luister en wat my WhatsApp stuur en wat op die toep ingeskakel is. Ek waardeer dit ongelooflik baie en ja, jy kan ook vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan laat weet jy vir my bietjie hoe gaan dit en waar bevind jy jouself. En dan, die wat nou online luister, soos ek gesê het, is boswellstereo.co.za. Ek sien, daar's baie mense in die buiteland wat natuurlik online luister. En nou kan jy tot die toep aflaai. So maklik soos dit. Onthou dat Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Boswell Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer hier vir jou in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. Ek gaan vir jou countryklanke speel van Keith Urban en dan gaan ons luister na Sonja Harold, ook 'n ou gunsteling van haar, nie? So ja, bly ingeskakel.

0: Mooi muziek daar van Sonja Harold met Pearls. Voor hom Keith Urban met Blue Ain't Your Color. Ja, moet jy maar 'n ander kleur kry, nie? Ja, dit is nou so 25 voor 3 by Bosveld Stereo en ek hoop jy geniet die muziek net so baie soos wat ek doen. Ek hoef jou muziek speel uit die 2000s uit van Neil Diamond, Turn Down the Lights. Ja, wel, hier in die area wat ons nou is, is daar geen ligte nie. Alles is af, maar nie te min, die muziek hou vir ons aan die gang. Daarna gaan ons luister na Bizeren se Ourvor of Virdezen. Genade.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.

0: Barry en Eileen se Love Conquers All. Mooi snit daai, nee, mooi lirieke. Anders met Die Pad. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. En ons het nog so twee snitte oor vir die uur, dan kom ons tot by 3 uur. So ek gaan vir jou speel country klanke van Lance James en daarna Annelie van Rooyen se Pelgrimsreis.
1: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

Ja, mooi klanke daar van Annelie van Rooyen met Pelgrimsreis. Sjo, nee. Voor hom Lance James, The Three Bells. Goeiemôre, dis nou net so na 3 by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is nog saam tot en met 5 uur toe vanmôre. So ja, lekker musiek, goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. Want jy laat weet mos vir my op 064-115-2281 waar jy dan vir my laat weet, hoe gaan dit met jou, waarmee is jy besig, is jy onder die warm kombers, want dit is baie koud hier en harties vanmôre. Maar die musiek maak ons warm van binne af, jy sien. So, stuur vir my die WhatsApp, laat weet vir my hoe gaan dit, en dankie dat jy ook online luister by bosveldstereo.co.za en of op die toep. Natuurlik, die toep kan jy gaan aflaai as jy hom nog nie het nie. Gaan doen dit net. Gaan doen dit, laai hom af en dan kan jy die heel tyd aldag pret hê. Jy sien, dan kan jy heel dag aldag vet pret hê met Bosveld Stereo in jou ore. In die uur het ons vir Betty Jean, ons het vir Roy Orbison, ons het selfs die groot stem, Celine Dion. So ja, bly ingeskakel. O, daar is 'n snit van Bless Bridges ook. Nou, toe nou. Maar vereers gaan ons hom afskop met ook 'n legende en natuurlik geen bekendstelling nodig nie. Dis meneer Lionel Richie met Hello.

Ja, hy was klanke van Piet Veeman se Sailing Home. Sunaya Bear, meisie van Follow the Sun, en voor hom Lionel Richie met Hello. Nou hello van my kant af. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het. Baie welkom. Ek wonder net waar jy was. Maar nietemin, ek is bly jy is nou hier saam met my, want hier is nog mooi musiek wat voorlê en ek kyk nou hierso, The Shuffles, One Direction, vele meer. So moenie komkommer nie. Jy het mooi musiek uitgemis, maar mooi musiek is nog op pad. Dis 3:15 by Bosveld Stereo en ek hoop het gaan goed met jou, ek hoop jy is warm. Soos ek sê, dit is nogal vriesend hierso by ons, by die atelier, een hartie, so ja. En dan wil ek ook net sê, dankie dat jy aanlyn luister weer eens. Ek waardeer die boodskappe wat inkom, maar het 'n boodskap nou ingekom van Nieu-Seeland af. So ja, ek waardeer dit, baie dankie. Hoop julle het ook 'n mooi dag daar in Nieu-Seeland. Ons gaan aangaan met musiek hierso by Bosveld Stereo. En ons gaan om begin met Marty Webb. Take That Look Off Your Face, nou maar kry vir jou. Luister nou. Dan Daniel Eric se Oulap se pad. Wonder waantoe lei hy. En dan Roy Orbison se Only the Lonely. Ook 'n legende daai, né? Mooi klankie op 'n sonoggend. Hoop jy geniet dit saam met my.

Ja, hy was Lady A, It Ain't Pretty. Nou, voor ons aangaan met die muziek, wil ek net weer eens vir jou vraag, as jy op die paaie is, asseblief, wees voorsichtig, kom veilig by jou bestemming uit en, ja, wees net veilig. Ek het nou gesien hier so, daar was een ongeluk op die N4 ooswaarts by die proefplaas Wisselaar. Dis op die N4 ooswaarts by die proefplaas Wisselaar. So as jy in die richting beweeg of moet in die richting beweeg, wees maar net op die uitkyk daarvoor en wees versigtig. Ons gaan aangaan met muziek van Betty Jean, sy Eendag, daarna One Direction, sy You and I.

Carly J. Myers met Walls, voor hom One Direction met Jonai en hy nogal 'n legende snit Billie Jean se eendag. So ou enetjie, né? Nou ja, ons gaan The Pointer Sisters, Slow Hand en Blaze Bridges, vlerke in die wind.

Les Bridges met Vlerke in die Wind. Voor dit The Pointy Sisters, Slow Hand. Nou ja, ons gaan hierdie uur afsluit met twee mooi snitte. En ek weet sommer jy gaan dit saam met my geniet. So ja, kom ons maak hierdie laaste uur, die laaste gedeelte van die uur, sommer een om te onthou. So ons gaan afsluit met Celine Dion, Falling Into You. En dan gaan ons terug na die 60s toe met The Shuffles se Shalala, I Need You. Ek het nodig dat jy ingeskakel bly by Bosveld Stereo 107.5, want die volgende uur gaan ons voort met hierdie mooi muziek. So, laai af die toep, bly ingeskakel 107.5 of online boswelstereo.co.za.

Shalala, I Need You. Dis natuurlik The Shuffles. Voor dit Celine Dion met Falling Into You. Maar sterk stem die dame jong. Ja, nee, hoop sy word sommer gesond en doen nog 'n paar wêreldtoere. Nee, daai vrou mag maar sing. Regtig pragtig soos hulle sê. Baie dankie aan Jan daar uit Kakamas se wêreld uit. Goeiemôre aan jou ook. Dankie dat jy ook ingeskakel is. Ja, laat weet my bietjie vir die wat nou nie in ons area, wel, dalk is jy in ons area en jy vang hom op 107.5, maar jy het nou nie krag nie, of die draadloos werk nou nie so lekker nie, of wat ook al die geval mag wees. Ek wil bietjie uitvind wie luister aanlyn by bosveldstereo.co.za en wie luister op die toep. Ek sal dit nogal graag wil sien. Net so vir interessantheidsdoeleindes, nie? Maar nie te min. Dis nou 4 uur hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is nog so, ja, so min of meer 'n uur saam, so 45 minute of so, is ek en jy nog saam met mooi klanke hier by Bosveld, net soos wat ons kan hier by Bosveld maak. So ja, laat weet vir my 'n bietjie op 064-115-2281. Hoe luister jy na ons hier by Bosveld? Luister jy op die draadloos 107.5, luister jy op die toep wat jy afgelaai het op jou foon, of luister jy bosveldstereo.co.za? So ja, baie dankie, ek sien nou daar kom enetjie in van die Kaapstad. Ok, interessant, van Kaapstad af. Goeiemôre daar ook, laat weet vir my ook bietjie hoe luister jy daar die Kaap uit. Wat gebruik jy om Bosveld Stereo te luister? Soos ek gesê het, hierdie is die laaste uur wat ek en jy saam is, en ek weet, dit gaan 'n goeie uur wees. Dankie Jas, daai die Filippyne uit, hy luister bosveldstereo.co.za. Baie dankie vir die laat weet. Ons gaan hierdie uur afskop met musiek van Bernice West, Elektrisiteit, ook van Gloria Estefan se Don't Want to Lose You Now. Maar eers voor daai twee mooi snitte, vat ek vir jou, skop ons hom af, vat ek vir jou met Boyzone, When You Say Nothing At All. Moe nou nie so wees nie, man. Moe nou nie so wees. Jy sê iets vir my. Kom, sê iets vir my. Ok, maar hier is die snit se naam, When You Say Nothing At All.

Bernice West met elektrisiteit. Ja, dis elektrisiteit wat ons nodig het op die oomblik. My magtig. Voorom het jy geluister na Boyzone, When You Say Nothing At All, en ek is so dankbaar. Jy sê nie niks nie, jy gesels met my, en ek waardeer dit. Ek sien, daar's mense wat op die toep luister, mense wat online luister, en plaaslik hier in Harties, op 107.5. Dit is my lekker om te hoor. Ek hoop jy is warm en ek hoop al genoeg boodskappe inkom van mense wat vir my laat weet op watter toestel luister hulle. So ja, baie dankie daarvoor. Dit skuif nader aan 4:15, maar voor ons daarby uitkom gaan ek vir jou gou klanke speel van Gloria Estefan se Don't Want to Lose You Now. Ja, ek stem saam. I don't want to lose you now. So

0: Hi guys, Gloria, SFNs, don't want to lose you now. Ek is so bly ek gaan jou nie verloor nie, want ek sien die boodskappe kom in, al die pad van Australië af. Baie dankie. As jy nou die tyd van die oggend in die pad moet val, dis nou nie in Australië nie, ek praat nou van hierso plaaslik. Net as jy gewonder het, maar nie te min. Wees asseblief versigtig op die paai, daar was nou weer 'n ongeluk op die N1 Noord net na Beyersnodee. Dis op die N1 Noord net na Beyersnodee. En daai ongeluk van vroeër sien ek is nog steeds daar op die N4 Oos by die proefplaas Wisselaar. So as jy op die tyd van die oggend moet op die paai wees, wees maar versigtig en kyk uit maar vir daai twee insidente. Is daar 'n bietjie ver uit mekaar uit, maar ek bedoel net hou maar net 'n oogie daarop. So ja, wees maar net veilig. Dit is nou 4:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.
0: Nou ja, dankie daai het Abu Dhabi uit, Karina, dat jy ook ingeskakel is. Jo, jylle is, jy is daar maar net die beste, jy weet, jy sit in Australië, of jy sit in Abu Dhabi, of jy sit in Amerika, of jy sit hier in Harties, en jy stuur vir my 'n boodskap by 0641152281, en ek waardeer dit opreg hier by Bosveld Stereo. So, ek gaan nou oor gaan terug na die musiek toe, maar moenie laat dit die boodskappe ophou nie. Dit is vir my heerlik, soos hulle sê. Ek gaan vir jou musiek speel van Gwyneth Ashley Robbins, Mr. Echo, dan 'n bietjie plaaslike klanke van Adam Tas, Die Spore Wat Ek Los. Sarah, maar mooi, mooi snit daai. En die man mag maar, kyk, die man mag maar sing. En dan gaan ek vir jou die tyd laat terugdraai, so 'n bietjie herinneringe maak, of opkikker van Albert Hammond se Listen to the World.

Heerlike musiekie by Bosveld Stereo. Daai was Albert Hammond se Listen to the World. Voor dit Adam Tas, Die spore wat ek los. En dan natuurlik daar tussenin as jy jou ore gespits het, het jy mooi geluister. Maar ek gaan dit herhaal en as jy dit gemis het, dan moet jy nou maar wag tot hy weer speel. Ai ai ai, het seker nou eers 'n kamerbreek geneem. En toe mis jy nou daai kompetisie goedjies, nê? Ja. Maar nietemin, dit sal weer gespeel word, so moenie komkommer nie. Hier by Bosveld Stereo gaan ons vir jou nog mooi musiek speel. Wel, ek gaan vir jou mooi musiek speel voordat ek gaan groet en plek maak vir Willem Engelbrecht. So vir nou vat ek jou weer bietjie terug, nog bietjie hier terug met The Beatles, Blackbird en dan plaaslike klanke van Gerry Pretorius, 1000 mal.

0: Mooi klanke daar van Gerry Pretorius, 1000 maal. Voor hom het ons geluister na The Beatles met Blackbird. Ja, is nou so 4:30 hier by Bosveld Stereo 107.5 en is amper groetheid, maar amper is nog nie stamper. Ek het nog 'n paar mooi snitte vir jou wat voorlê. Onder andere Lauren Diski, I would fall for you. I would for you. Daarna gaan ons na 'n baie groot ene luister. Daar's 'n plek. Weet jy wie sing hom? Is twee mans, plaaslik natuurlik. Twee mans wat hom sing. Laat weet my bietjie wie dink jy sing daai daar's 'n plek.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Mooi stem daar van Elowine, I Hear Your Voice in Passing Cars. Voor dit natuurlik Connie de Villiers en Steve Hofmeyer daar se plek. 'N Hele paar van julle wat vir my laat weet het nog voor die musiek gespeel het. So ja, nee, jy ken vir jou musiek. Dit is nou groetheid vir my, dis sulke tyd. En dit is soos ek sê groetheid vir my. Dankie dat jy saam met my tyd spandeer het vanoggend. En ek hoor handig nou aan Willem Engelbreg en ek weet hy gaan jou verder bederf met goeie musiek en aangename geselskap. Ek gaan uitspeel met Koos Du Plessis se sprookie vir 'n stadskind, Saffron's Going to the Chapel of Love, en Jim Crow's se I'll Have to Say I Love You in a Song. Nogal mooi daai, nie? Geniet die res van jou dag, bly veilig en onthou om die klein mooi oomblikke raak te sien. Van my, John Lombard, tot die volgende keer. Tot ziens en mooi loop.
1: As die reen van stof en roet verby.

0: wat. Tot 'n volgende keer. Totsiens en mooi loop.
1: As die reën van stof en roet verby is,

Baie welkom weer, Bosveld Stereo vriende, by die oordenking. Dankie vir jou tyd saam. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 121. Psalm 121. Opskrif hier is, my hulp kom van die Here, 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie, en s'nachts sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Liefdevolle meester, waarlik, ons beker loop oor. Heere, u weet alles van my, ook die hartseer en die goed. Help my om dit te onthou, selfs in die donkerste uur. Moet my nie begewe of verlaat nie, o Heere, my krag en my rotsvesting. Ek werp my op u, ek steen op u, ek leun op u. Dankie dat u by ons is, nou op hierdie oomblik. Aan u alle eer en dank. Amen.

0: Sy naam is Roan van der Kuil wat daar gesing het en die titel van die liedjie Climb the Ladder en voordat die baie mooi my beminde van Amanda Luit. Net hierna is dit tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Kom ons kyk na die volledige weervoorspelling soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En dit is die weervoorspelling vir vandag, Sondag die 5de Julie. En daarmee saam natuurlijk ook die temperature, die minimum en maximum temperature. Kom ons begin in Gauteng op hierdie sondagmorgen, hier by Bosveld Stereo. Ochend ryp op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel tot koud. Gautengse temperature, Pretoria 1, enkele graad, maximum 20. Johannesburg die selfde 1 en maximum 20. En Vereniging minus 4 grade vanmorgen, en 18. In Mpumalanga se weer, ochend ryp oor die Hoëveld en langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. In Mpumalanga se temperature, Bombela 5 en 21, Ermelo minus 2 en 18, Emerasleni 4 en 19, Standerton minus 3 en 18, en Skukuza 6 en 26. Die Limpopo provinsie, ochendmis en ryp oor die sentrale en westelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo se temperature, Polokwane 3 en 23, Palabora 9 en 25, Tzaneen 4 en 24, Musina 12 en 24, Lepalale 2 en 24 en Mokopane 5 en 22. Die voorspelling vir die Noordwes-provincie, ochend ryp op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel. Noordwesse temperature, Klerksdorp minus 2 en 21, Potchefstroom minus 2 en 20, Mahikeng 1 en 21, Rustenburg ook 2 en maximum 20 en Vryburg minus 1 en 22. Die voorspelling vir die Vrystaat, ochend ryp op plekke, andersins mooi weer en koud tot koel. Daar is die Vrystaat en hier is die Vrystaatse temperature. Bloemfontein minus 2 en 18, Welkom minus 1 en 19 en Bethlehem minus 3 en 17. Nou die voorspelling vir die Noord-Kaap, ochend ryp op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud in die verre suidooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Abington 2 en 23, Kimberley minus 1 en 20 maximum, De Aar minus 1 en 18, Alexanderbaai 5 en 19, Springbok 6 maximum 20, dan Kalfinia minus 2 en 19 en Colton Sutherland minus 4 grade vanmorgen maximum 16. Die voorspelling vir die Weskaap, ochend ryp oor die noordoostelike binnenland, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos langs die Weskus waai, andersins matig tot sterk wes en lig en veranderlik langs die suidkus later. Weskaapse temperature, Kaapstad 10 en 18, Vredendal 4 en 24, Riversdal 4, maximum 20, George 7, maximum 20, Woester 5 en 18, Beaufort West 3 en 19 en Oudtshoorn 3 en 18. Nou die Ooskaap. Eerst die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, die wind langs die kus sal lig noord tot noordwes waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, koud noord van die plateaurand en die wind langs die kus sal lig noord waai. Temperature vir die Ooskaap, Kobega 6 en 23, Makanda 6 en 21, Kraddock, vriespunt, maximum 20, Graafrenet, vriespunt, maximum 22, Oos-London 7 en 23, Port St. John's 11 en 24, Mtata 3 en 22, Kumane Vriespunt en 19 en Konse 5 en 22. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot noordwes waai, maar lig suidwes noord van Richards Bay en sal lig tot matig noord tot noordwes draai later. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 14 en 23, Richards Bay 12 en 24, Pietermaritzburg 3 en 23 en Ladysmith minus 1 en 19. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n herhaling van hierdie weervoorspelling en die temperature oor so 'n bietjie minder as 'n uur, met ander woorde om 6:30 vanmôre. As jy pas by ons aangesluit het en jy nou nie die hele storie gehoor nie, ons herhaal die weer oor so 55 minute van nou, met ander woorde 6:30. Nou, op hierdie vroeë sonndagmorgen as jy pas by ons aangesluit het, en jy nou wakker geword en jy gaan laat my ergens in ry, bestuur asseblief net versigtig hoor, en pas op vir die ouens wat nie so versigtig ry nie. Kom eens keer terug na die muziek op hierdie sonndagmorgen. S-Club 7 is hier staan die beurt, Never Had a Dream Come True. Afrikaanse muziek van Maritza, daar is muziek van George Strait, en dan sing Josha Nari Reen saam met Karleen van Jaarsveld die liedjie Beter vir ons albei so bietjie later. En dan ook François Hardy, nee? As jy dit op die Franse manier uitspreek, François Hardy. All over the world, jy ken hom baie goed, ek kom daar uit die 60's uit. Hier is S-Club 7 se Never Had a Dream Come True.

0: Diana van Randy Crawford en die titel Almaz. Cherie se Wille Waters het ons ook na geluister. As jy pas by ons aangesluit het, die horlosie is by op die kop 6 uur hier by Bosveld Stereo. Ons luister Sondag muziek net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: So bietjie later vanmôre gaan ons luister na Rabbit se liedjie Charlie, onthou jy dit? Kom van hele paar jaar gelede. Een van hulle sekerlik mooiste liedjies wat hulle ooit opgeneem het. Dan is daar Chris Ria, Afrikaanse muziek van Chris Zahn, maar ons begin met hierdie ene. I Will Return van Springwater.

0: En daarom een groot treffer geweest vir hulle. Rabbit is Charlie. Jy het gehoor hier by Bosveld Stereo op die sondagmorgen. Die oorlosie is by 5:15 en hierdie tydsein word in jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: So bykie later is daar muziek van Mariah Carey, die baie mooi hero. Daar is Afrikaanse muziek van Lynn Miller, hy sing saam met Stella, maar ons luister eers na hierdie ene. Lullaby van Sean Mullins.

she'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while.

0: Mooi, hè, van Mariah Carey, die titel dan van Hero, en voor dit die Afrikaanse muziek van Lynn Miller en Stella, en die liedjie Toevlug waarna ons geluister het. Net hierna is ons by die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeeld word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Daar is een doel om mooi te luister en deel te neem. Nou is ons by die streeks weervoorspelling vir vandag, Sondag die 5de Julie, en hierdie weervoorspelling is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons begin met Gauteng, eerst die weer en dan natuurlijk die temperature wat voorspel word vir vandag. Gauteng, oggend ryp op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel tot koud. Die temperature, Pretoria 1, maximum 20, selfde vir Johannesburg 1 en maximum 20, en dan Vereniging minus 4 en 18. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggend ryp oor die Hoofveld en langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laaveld. Mpumalanga temperature, Bombela 5 en 21, Ermelo minus 2 en 18, en Maraslene 4 en 19, Standerton, minus 3 en 18, en Skukuza, 6 en 26. Die Limpopo provincie, ochendmis en ryp oor die centrale en westelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo temperature, Polokwane 3 en 23, Palabora 9 en 25, Tzaneen 4 en 24, Musina 12 en 24, Lepalale 2 en 24, en Mokopane 5 en 22. Die voorspelling vir die Noordwes-provincie, ochend ryp op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel. Noordwes temperature, Klerksdorp minus 2 en 21, Potchefstroom minus 2 en 20 maximum, Mahikeng 1 en 21, Rustenburg 2, maximum 20, en Vryburg minus 1 en 22. Die voorspelling vir die Vrystaat, ochend ryp op plekke, andersins mooi weer en koud tot koel. Vrystaatse temperature, Bloemfontein, minus 2 en 18, Welkom, minus 1 en 19, en Bethlehem, minus 3 en 17. Nou is ons in die Noordkaap, ochend ryp op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud in die verre suidooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Noordkaapse temperature, Appington 2 en 23, Kimberley minus 1 en 20, dan De Aar minus 1 en 18, Alexanderbaai 5 en 19, Springbok 6, maximum 20, Kalvinia minus 2 en 19 en Sutherland minus 4 grade vanmorgen en stijg tot by 16. Na die Weskaap, ochend ryp oor die noordoostelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos langs die Weskus waai, andersins matig tot sterk wes tot suidwes en lig en veranderlik langs die suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 10 en 18, Vredendal 4 en 24, Riversdal 4, maximum 20, George 7, maximum 20, Woester 5 en 18, Beaufort West 3 en 19 en Oudtshoorn 3 en 18. Nou die Ooskaap, die twee dele, hier is die westelike helfte en dan die oostelike helfte. Westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, die wind langs die kus sal lig noord tot noordwes waai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, koud noord van die plateaurand en die wind langs die kus sal lig noord waai. Daar is dan die Ooskaap, hier is die Ooskaap, se temperature. Kobega 6 en 23, Makanda 6 en 21, Kraddock vriespunt vanmorgen stijg tot by 20, dan Graafrenet Vriespunt styg tot by 22. Oos-London 7 en 23, Port St. John's 11 en 24, Mtata 3 en 22, Kumani, vriespunt vanmorgen styg tot by 19 en Konse 5 en 22. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig west tot noordwest waai, maar lig suidwest noord van Richards Bay en sal later lig tot matig noord tot noordoos waai. KwaZulu-Natal se temperature, Durban 14 en 23, Richards Bay 12 en 24, Pietermaritzburg 3 en 23, en Ladysmith minus 1 en 19. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag, Sondag die 5de Julie van 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Wat die weer betref en hoe jy dit gaan hanteer die koue vroegoggend, veral, baie sterkte daarmee, ek hoop jy gaan 'n wonderlike Sondag hê. Nou gaan ons verder muziek luister op hierdie Sondagmore. So bykie later is daar Ronelle Erasmus se grondpad, Guy Mitchell gaan sing. Daarna is baie bekende daar uit die 70s, All Kinds of Everything. Daar is Arno Jordaan se engele en hierheen baie, baie speciaal en baie bekend en baie gewild. Die baie mooi Provider gesing deur Rohan Josh.

0: Ja, ook maar mooi gewees op sy tyd, nee, The Minute You Gone van Cliff Richard, en ek het ook baie gehou van die liedjie Grondpad van Roenel Erasmus. Lekker geluister daarna. Net hierna gaan ons kyk na die rugby uitslaa, en daar is hele baar verrassings, net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprof.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Nou kom ons kyk na die rugby uitslaa. Dit is die Nasies Kampioenskap. Daar is 6 wedstryde wat gister gespeel is. Ons begin met Skotland teen Argentinië. En die wedstryd het in Argentinië plaasgevind. Skotland 47, Argentinië 38. Dan in Cardiff het Wallis gespeel teen Fiji. Hulle wen 39, dis nou Wallis. Wen 39-24. In Sydney het Australië gespeel teen Ierland. Ierland wen 33-31 teen Australië. Dan het Japan gespeel teen Italië. Japan wen 27-10. En dan 'n baie naby wedstryd wat die telling betref. Dit is in Nieu-Seeland gespeel. Nieu-Seeland teen Frankryk. Nieu-Seeland wen met skrale 2 punte, 34-32. Dan ons wedstryd gister op Ellis Park in Johannesburg. Dit was daarom maar mooi gewees, veral die tweede helfte en hoe die Springbokke in die tweede helfte gespeel het. Hulle wen teen Engeland 45-21. Baie geluk aan die Springbokspan wat baie mooi gespeel het, veral in die tweede helfte. Hulle het Engeland oorrompel 45 teen 21 daar op Ellis Park. Dit dan wat gister se rugby betref. Hier by Boswald Stereo is die horlosie pas by 7 uur verby. Ons gaan muziek luister nou van die Louders. Daar is André Venter se Afrikaanse muziek, sy liedjie Gedigte. Dan baie bekend, onthou jy Paul Jackson en Jill se If All the World Were Apple Pie. En dan so bietjie later is daar ook André Swarts en die Carpenters, maar ons gaan luister. Maar eers hierheen, Hey Mr. Bluebird, op hierdie Sondagmorgen, hier is die Louders.

0: Baie mooi daaine, baie spesiaal ook vir Sondag, nee. Sealed with a Kiss, gesing deur Jason Donovan. Die oorlosie hier by Bosveld Stereo is by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack and Spice. Jy kan hulle bel by 012-252-3307 en onthou, Pack and Spice is in Marilaan 6 in Brits.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Op hierdie sondagmorgen moet jy ook onthou dat ons verjaardagboodskapprogram het hier net na 8:00 op 'n sondag, na die 8:00 nuus. En as jy wil ons met iemand geluk wens met hom of haar verjaardag, dan doen ons dit. Jy kan daar skryf aan wie dit is, dis die verjaardagmaatjie, en dan 'n kort boodskap asseblief en dan van wie dit kom. Dan die hele berig van jou of die verjaardagwens van jou, of WhatsApp jy na 064-115-2281. Jy kan het sommer nou dadelijk doen, dan weet jy, die verjaardagboodskap is hier en dan kan ons daar die specifieke persoon geluk wens met hom of haar verjaardag. 064-115-2281. Op hierdie zondagmorgen hier by Bosveld Stereo kom ons keer terug na die muziek. Ons gaan luister na Hold On van die Nicole so bykie later. Daar is Afrikaanse muziek van André Schwartz en hierdie baie mooi. When I Dream, kan jy onthou wie? Roger Whittaker.

și obstan, inii trecan, inii mock yourself, rahum terai.

0: Ja, mooi daai van Richard Marx, net to where you are. Jy het gehoor by Bosval Stereo op hierdie Sondagmorgen. Ons sit die muziek voort net hierna.
1: Slegs 40 km buiten Britsley, Kokoriba, Wolterservaat en gesinsvakantie oort. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir het swembarrens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Om ons te neem, tot by die 8 uur nuus vanmorgen hier by Bosveld Stereo, muziek van Jordan Davis, Anton Meiberg, Roberto Mann, en hier een SMS van Anton Kussen.
5: Ek eet jou appelkoek.

filled with one name. And that name is Monia.

daarom bly ek vir jou en wag. Iewers langs 'n stofpad waar ek na jou smag.

0: Die titel daarvan Almost Maybes, gesing deur Jordan Davis. Die 8 uur nuus hier by Mosfas Studio is net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Op hierdie sonndagmorgen hier by Bosveld Studio is die horlosie by op die kop 8 uur en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Eerst die hooftrekke. Kiwuza eis 'n onmiddellike ondersoek na Jacob Zuma se besoek aan Indië. Johannesburg verwelkom Moody's Ratings se bevestiging en positiewe vooruitsig. In rugby, die Bokke skop hulle nasiekampioenskap veldtog af met 'n oorwinning oor Engeland. Die Algemene Nywerheidswerkersvakbond van Suid-Afrika, GIWUSA, eis 'n onmiddellike ondersoek na die doel en befondsing van oud-president Jacob Zuma se besoek aan Indië. GIWUSA-president Mantele Sebei sê die ondersoek moet insluit of die reis fondsinsameling vir die MK-partij behels het en of enige staatshulpbronne of diplomatieke kanale onbehoorlik gebruik is. Hy sê die hereniging tussen Zuma en die voortvlugtige AJ Gupta is 'n regstreekse aanval op die voortdurende pogings om staatsinstellings te bevry van die verwoestende web van korrupsie. Te midde van die betogings teen migrante, wat elke donderdag sal plaasvind, eis die African United Borders Bus Trucks Association aanspreeklikheid van die owerhede oor onwettige operateurs wat ongedokumenteerde migrasie binne die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap fasiliteer. Die voorsitter van die vereniging beskuldig die hoof van wetstoepassing van die Oosgrens padvervoeragentskap Simon Tsegu dat hulle nie daarin geslaag het om te verhoed dat onwettige busoperateurs in 'n migrasiekrisis in die land veroorsaak nie. Die stad Johannesburg het die besluit van Moody's Ratings verwelkom om die stad se vermoë om sy skuld oor die langtermyn te delg op 'n BA3 gradering te bevestig, terwyl die vooruitsig na positief hersien is. Die stadse woordvoerder, Nchansi Modingwane, sê dit verteenwoordig 'n belangrike mosie van vertroue in die stad se finansiële veerkragtigheid, sy vermoë om sy skuldverpligtinge na te kom en die sterkte van Johannesburg se grondliggende ekonomiese faktore ten spyte van 'n uitdagende bedryfsomgewing. Die parlement se portefeulje komitee oor toerisme verwelkom Emirates se bekendstelling van 'n derde daglikse vlug na Kaapstad en noem dit 'n sterk motie van vertroue in Suid-Afrika as 'n toonaangewende internasionale toerisme en sakebestemming. Die bykomende daglikse vlug sal die aantal beskikbare sitplekke verhoog en verbindings na meer as 140 Emirates bestemmings verbeter. Die komitee se voorsitter, Ronaldo Nalumangu, sê die nuwe vlug sal Suid-Afrika se herstelpogings ondersteun, nuwe markgeleenthede in die Midde-Ooste en Asië ontsluit en handels- en vragverbindings versterk, wat landbou, vervaardiging en klein ondernemings bevoordeel. En ons sluit ons af met rugby. Die wereldkampioene het hulle nasiekampioenskap veldtog gister met 'n oortuigende oorwinning van 45-21 oor Engeland op Ellis Park afgeskop. Dit was Engeland se 5de agtereenvolgende nederlaag met die Springbokke wat sedert 1973 gesorg het dat hulle nie op Ellis Park wen nie. Die Bokke het Eben Etzebeth en kaptein Siya Kolisi verloor weens laat onttrekkings. Dit het Pieter Steff de Tooi genoodsaak om na slot te skuif met Cameron Hanekom vir die eerste keer in 'n Springbok optrafspan en Paul de Villiers wat sy debuut op regterflank gemaak het. Die gasjere het 7-3 gedruk deur Thomas de Tooi, Cheslin Colby, Kirtley Arnse, Grant Williams, Jesse Kriel, Malcolm Marks en Ben Jason Dixon met Colby wat 5 daarvan verdoel het. In gister se ander nasiekampioenskap wedstryde het Skotland Argentinië met 47-38 geklop en Wallis vir Fiji met 39-24. Ierland het Australië in Sydney naalskraaps gewen met 33-31. Japan het Italië met 27-10 gewen, terwyl Nieu-Seeland hard moes werk vir hulle oorwinning van 34-32 oor Frankryk. Dit is aan die einde van hierdie 8:00 nuus. Daar is weer nuus hier by Bosveld Stereo om 9:00 vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Dit was dan die 8:00 nuus en vooral die rugby ook nie. Rugby is dan baie mooi gewees gister. Ons gaan, voordat ons by ons verjaardagboodskap kom, luister na hierdie ene. I love you because van Jim Reeves.

Ja, ek moet daar van Jim Reeves gewees, nee, I love you because. Nou is het tijd vir al ons verjaardagmaakies om nader te skuif. Hier is ons verjaardagwense, dan so vier van hulle vanmorgen. Hierdie heel eerste ene sê, morgen Bosveld, goeiemorgen. Graag wil ek my swaar Gerrie Oosthuizen baie geluk wens met sy verjaardag vandag. Baie dankie vir wat jy en sy Petro vir my doen. Baie liefde van jou skoonsis Elsie. Dit is swaar Gerrie Oosthuizen wat vandag verjaar. Hierin is kort en krachtig. Daar is dan geskryf, verjaardag. Baie geluk met jou verjaardag van die Pitter. Geniet het van die Pitter familie. Daar sê, dit is die hele boodskap. Mooi, nee, is vinnig, kort. Baie geluk, Fanny Pitter, met jou verjaardag vandag. Hierin is aan Roan Vet. Hy spel het F-E-T-T. Daar in die verre North Dakota in die VSA. Baie geluk met jou verjaardag. Mag jy een mooi en geseende jaar hee. Een van die dae is jy weer by die huis vast by daar. Van Roo, Katinka, Assie en Billy. Dit is Roan Vet, wat homself daar in North Dakota in die VSA bevind. Op sy verjaardag vandag. Roan, jy moet lekker verjaar. Met jou verjaardag van die Pitter. Geniet het van die Pitter familie. Daar sê, dit is die hele boodskap. Mooi, nee, is vinnig, kort. Baie geluk van die Pitter met jou verjaardag vandag. Hierin is aan Roan Vet. Jy spel het F-E-T-T. Daar in die verre North Dakota in die VSA. Baie geluk met jou verjaardag. Mag jy een mooi en geseende jaar hee. Een van die dae is jy weer by die huis vast by daar. Van Roo, Katinka, Assie en Billy. Dit is Roan Vet wat homself daar in North Dakota in die VSA bevind op sy verjaardag vandag. Roan, jy moet lekker verjaar. Dan ons laaste eniekie vanmorgen. Ek wil net vir my dochter Sonet Oosthuizen geluk wens met haar verjaardag. Mag jy vandag geseend wees en kostbare geskenke kry, wat geen geld kan koop nie. Liefde van die familie, vriendskap en ook geluk en gezondheid. Geniet jou wonderlike dag. Baie liefde van Ma Santonet. Baie speciaal vir Sonet Oosthuizen, wat vandag verjaar. Vir allemaal wat vandag verjaar, maak jy sak waar jy jou bevind in die wereld nie. Hoop het een wonderlike dag, as jou verjaardag ook op sondag die 5de juli plaasvind. En speciaal vir allemaal wat vandag verjaar, hierdie ene, baie bekend, van Stikvig.

0: Ja, mooi daar van Kenny Rogers, the Love or Something Like It. Nou, net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hand af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.9 en is nou net 24.999 en die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.999 en is nou net 3.999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Besoek gosafe.co.za.
0: Kom ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Ons begin in Gauteng. Pretoria is een maximum 20, Johannesburg ook 20 en Vereniging 18. En in Mpumalanga, Bombela 21, Ermelo 18, Emarathleni 19, Standerton 18 en Skukuza 26. Dan die Limpopo provinsie, Polokwane 23, Palabora 25 en dan die drie volgende, Tzaneen, Musina en Lepalale, al drie van hulle maximum 24 vandag. Mokopane 22. In die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 21, Rustenburg ook 20 en Vryburg is 22. In die Vrystaat, Bloemfontein 18, Welkom 19 en Bethlehem 17. Dan in die Noordkaap, Upington 23, Kimberley 20, De Aar 18, Alexanderbaai 19, Springbok 20, Calvinia 19 en Sutherland 16. In die Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 24 grade vandag, Riversdal 20, George ook 20, Worcester 18, Beaufortwest 19 en Oudtshoorn 18. In die Ooskaap, Kobega 23, Makanda 21, Kraddock 20, Graafrenet 22, Ooslanden 23, Port St. John's 24, Omtata 22, Kumane 19 en Konse 22. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 23 en Ladysmith 19. Dit is dan die verwagte maksimum temperature, soos aan ons deurgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En dan ons bereik hierdie maksimum temperature so min of meer hier by 2:30 vanmiddag. Kom ons keer terug op hierdie sonoggemôre na die musiek. Ons gaan begin met die Overlanders. Daar is Maria Til en Ampie se Afrikaanse musiek, die einde waar ons begin. Michelle, hierdie ene van The Overlanders.

0: Daar is Afrikaanse muziek geweest van Ampie, die einde waar ons begin. En dan die ou bekende net voor dit, nee. Blue Eyes Crying in the Rain. Ek wonder hoeveel Blue Eyes het al in die reen gehuil van Maria Til, waarna ons geluister het. Nou, net hierna is dit groetheid vir my.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. En ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Nou, soos gebruiklik op 'n Sondagmôre hierdie tyd, oorhandig ek met groot vertroue die mikrofoon aan Lee Brzezinski. Leer is reeds hier en met jou wees tot 1 uur vanmiddag met die muziek van Bosveld Stereo op 'n Sondagmorgen. En lekker kuier saam met hom, lekker luister saam met hom na die muziek vanmorgen. Ek gaan afsluit met Maddie en Tay, daar is Tony en Petro, die wat gous en al sy maters, en dan ook It's a Fantasy van Leiben. Lekker luister daarna ook. Dit was 'n pragtige Sondagmorgen gewees. Baie sterkte vir vandag en veral vir die nuwe week wat voorlê. En ek gaan vir jou groet tot donderdagavond, dis so by 10:00 se kant. Van Willem, alles van die heel beste. Geniet die naweek verder.

0: Willem Engelbrecht wat ons volgende groet met country klanke van Maddie and Tay met Hearts They Didn't Break. Voor het Tony en Peter om in weer begin, moet ook 'n prachtige snit van Dewald Gous, Jan Lewet, Leon Ferreira en Willie Joubert met Ek in my huis sal die Here dien. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, net na die breek volg die 9:00 nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-18 of 065-702-7181.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, adjunk minister Nomalungelo Gina stel Suid-Afrika se eerste nasionale wetenskap maand bekend. Die vereniging van staatsamptenare verwerp 'n voorgestelde nuwe voertuigbelasting. En in motorsport, Kimi Antonelli wen die snelren by die Britse Grand Prix en neem die eerste wegspringplek in. Die adjunk minister vir wetenskap, tegnologie en innovasie, Nomalungelo Gina, het Suid-Afrika se eerste nasionale wetenskapmaand amptelik bekendgestel by die Vaal Universiteit van Tegnologie in Sebokeng. Dit is die begin van 'n maandlange nasionale program wat Nasionale Wetenskapweek vervang as die land se vlaggeskip wetenskapbetrokkenheid inisiatief. Die adjunkminister sê die program is daarop gemik om wetenskaplike geletterdheid te bevorder, innovasie te inspireer en groter openbare deelname aan wetenskap en tegnologie aan te moedig. Die Vereniging van Staatsamptenare het berigte sterk veroordeel oor 'n voorgestelde nuwe voertuigbelasting wat daarop gemik is om die finansiële uitdagings by die padongelukke fonds aan te spreek. Die woordvoerder van die vakbond, Claude Nike, sê die finansiële uitdagings waarmee die fonds te kamp het, is grootliks die gevolg van jare se swak bestuur, onvoldoende toesig, finansiële wanbestuur en beleidsmislukkings. Hy sê die fonds kan nie verwag dat landsburgers die finansiële gevolge moet dra van sy onvermoë om openbare fondse doeltreffend te bestuur nie. Eskom geniet steeds die voordele van sy operasionele herstelprojekte en handhaaf 'n bestendige en betroubare kragstelsel, ondanks die stygende winterelektrisiteitsvraag. Die woordvoerder, Daphne Mokoena, sê voortgesette verbeterings op opwekkingsvermoë onder die opwekkingsherstelplan laat Eskom toe om deurentyd aan die vraag te voldoen, terwyl voldoende reserves en operasionele buigsaamheid gehandhaaf word. En ons sluit af met motorsport. Die kampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli van Mercedes het gister die jongste wenner van 'n Formule 1 snelren geword, toe hy Ferrari se Lewis Hamilton by die Britse Grand Prix verbygesteek het. Die 19-jarige Italianer het sy eerste snelren oorwinning behaal met 'n uitstekende wedren, nadat hy tweede weggespring het en die 41-jarige sewemalige kampioen vir 7 van die 17 rondes gejaag het, voordat hy die voortou geneem het. Hy het nou sy voorsprong in die kampioenskap wedloop oor George Russell in die tweede Mercedes vergroot. Die wêreldkampioen Lando Norris van McLaren het derde in die snelren geëindig.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
5: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie. Deelnemers kan die genot ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is die 15de Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. 081-250-5060.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan u gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
6: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met 'n baie mooi snit van Westlife getiteld I Have a Dream. Dit is nou 9 minuut oor 9 op hierdie Sondagmôre en jy luister saam na die Hart van Goud Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeie môre en hartlik welkom van my af Lee Brzeski. Hier in my geselskap tot 1 uur vanmiddag. Ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Sondagmôre. Ek sou baie dankie aan Willem Engelbreg wat jy al van 5 uur af geselskap gehou het. Terug na die musiek nou. Afrikaanse klanke volgende van Lyrieke Raug met Bly nog so bietjie.

0: Instrumentale klanke daarvan, Symfonia met sproetjies. Voor het John Denver's Leaving on a Jet Plane, en ook romans met Felicita. Jy is geskakel by die Hart van Goud, Bosveld stuur 107.5, net aan die breek volg die muziek van Gerry Pretorius, met Hang 1000 Liggies.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuies sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna vat die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

0: gelukkig is dit 'n pragtige sonskynoggend hier oor Hartbeespoort. Neil Diamond met sy Rainy Day Song. Daar was ook klassieke klanke van Unita Du Plessis met Down the Mississippi en Gerry Pretorius se Hang 1000 Liggies. Musiek op pad van Dozy, net hierna.
1: Terwyl die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
2: Welkom by die Plaas se Gat,
1: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
8: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
9: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
8: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
9: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
8: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
10: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za al vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: Die musiek wat jy onthou, Bosstad Stereo.

0: En so gaan ons voort met die goeie klank op hierdie Sondagmore. Nana Mouskouri met Only Love. Robbie Wessels met As die liefde voor jou staan. En ook Simon & Garfunkel se Bridge Over Troubled Water. Dit is nou 9:15 hier by Bosveld Stereo. En die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

begin waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig.

0: Die stem van Ronan Keating met Bring You Home. Voor dit klanke van Cornelia met Another Love to Come, Appel se Jagter en ook André Rieu met Hallelujah. Ons neem gou 'n kort breekie by die Hart van Goud, dan op jou musiek van Valiant Swart.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kruins op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Sondag môre saam met Bosveld stuur is nie dieselfde sonder is net van Blaise Bridges nie. Daai ingetiteld You're Still My Lady. Voor het Cam met Redwood Tree en ook Valiant Swart, so ek wens jy was hier. Musiek volg van Rina Higu, net hierna.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons die uur af op 'n pragtige noot met Mariah Carey en Whitney Houston, So When You Believe. Daar was ook muziek van Crowded House met Into Temptation en Rina Hiegu met Verlore Is Ons Nie. Net daar die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou die 11 uur nuus.
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheen Laag Wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest Muur en Plafon Wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
0: Die nuus word aan u gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Siyafana Sonke sê die regering versuim om gedokumenteerde buitelanders te beskerm. Donald Trump bied hulp aan Putin en Zelensky om die oorlog in Oekraïne te beëindig. En in tennisnies, beide Serena Williams en Iga Swiatek is uit Wimbledon. Siyafana Sonke Action Campaign sê die Suid-Afrikaanse regering versuim om alle gedokumenteerde vlugtelinge en migrante te beskerm. Aangesien toenemende xenofobiese geweld, gedwonge verskuiwings, ontworteling en intimidasie in Suid-Afrika voortduur. Julie Eccles van die organisasie sê die regering is verplig om voorsiening te maak vir die veiligheid van gedokumenteerde vlugtelinge en migrante en om humanitêre hulp aan die slagoffers te verskaf. Action SA doen 'n beroep op burgemeester Nkosi Diphela-Tlakaza om die forensiese verslag oor die Ekurhuleni Metropolisie Departement te finaliseer en die tigstappe teen die geskorste adjunkt van polisie Julius Mkonasi dringend af te handel. Tumelo Chabalala van die party sê die herstel van integriteit in Ekurhuleni sal met die hervorming van die metropolisie begin. Hy sê onlangse beweringe en arrestasies binne die diens bevestig wat inwoners herhaaldelik geopper het. President Donald Trump het vir byna 90 minute lank telefonies met die Russiese leier Vladimir Putin gepraat en aangebied om te help met 'n oplossing vir die oorlog in Oekraïne. Kremlin stafoffisier Yuri Yukashov sê Trump het opnuut sy bereidwilligheid bevestig om aan 'n vinnige einde aan die gevegte te werk en oplossings te vind om die krisis te oorkom. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê hy het ook met Trump gepraat en die gesprek is baie goed beskryf. Hy sê daar is 'n werklike vooruitsig om die oorlog te beëindig en Amerikaanse vasberadenheid sal deurslaggewend wees. En dan in tennisnuus. Serena Williams se terugkeer na Wimbledon is verby, nadat die Amerikaanse legende haar gister weens 'n kniebesering aan die dubbelspel moes onttrek. Williams en haar suster Venus sou gister in die eerste ronde speel, maar Serena het net ure voor die wedstryd aangekondig dat haar knie nie genoeg herstel het om te speel nie. Die 23-malige Grand Slam enkelspelkampioen het die besering Dinsdag opgedoen tydens haar nederlaag teen Maya Joint van Australië in die eerste ronde van die Wimbledon enkelspel. Dit was haar eerste enkelspelwedstryd sedert die 2022 Amerikaanse Ope, 4 jaar na haar uittrede. Iga Swiatek se verdediging van haar Wimbledon-titel is intussen gister deur die Filipyn Alexandra Ayla in 'n skokkende derde ronde nederlaag beëindig. Swiatek moes die knie teen Ayla buig toe die 29ste gekeerde vir die eerste keer die laaste 16 van 'n Grand Slam toernooi gehaal het. Die speler wat voor hierdie deurbraak slegs een wedstryd by 'n Slam toernooi gewen het, sal maandag teen die voormalige Wimbledon naaswenner Jasmine Paolini te staan kom.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hallo jou lewende hawe gesond.
4: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navrae, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Daar is net 'n ry vir jou hier by die hart van goud. Vicky Leandros met Dreams Are Good Friends. Gey Korsten met Sonder Jou. En ook Fleetwood Mac se As Long As You Follow. Dit is nou 10:45 hier by Bosveld Studio. En die tyd word aangebring deur CoSafe Powerbuild. Kry 'n 4 vlak 200 kg swaar diensrak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5-plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14,999 en is nou net R7,499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1,299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Prachtige instrumentale klanke van Richard Clayderman met Laura's Theme. Daar was ook ou goud van Roger Whittaker met Streets of London, Anay met Rooibaard en ook Dolly Parton se Coat of Many Colours. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, musiek op pad van Anlie van Rooyen, maar eers tyd vir die ontploffing kompetisie se leidraad. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: As jy alleen deur bosse stap, die eensaamheid jou hand kan vat, as die son die stilte stiller bak, luister na die wind, soos klipkoek.

0: Yes, man, hier is Sondagmore saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was Demelie Moore met Lely. Voor dit, Katie Mellower se 9 Million Bicycles, Kurt Darren met Standing on the Edge en ook Annelie van Rooyen se Luister na die Wind. Is by die hart van goud, Bosveld Studio 107.5, bly geskakel vir muziek van Andrea Bocelli en Celine Dion.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, Die Heuvels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
4: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

ek onthou jou aan die echo van jou oe. Ek onthou jou aan die echo.

0: klanke vir jou van het Antenica Tikkaram met World Outside Your Window. Gannie de Tooi en Renet Bouwer met die echo van jou oor en ek Andrea Bocelli saam met Celine Dion met The Prayer. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Net aan die breek gaan ons die sondagmiddag in verwelkom met muziek van Dana Winne.
1: Ons allemaal ken die ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
2: Hoe gaan het my kind? Wanneer kom jy bykie keier?
1: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
2: So, hoe kom het jy nog in my friend request aanvaarie?
1: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. Wees en wees geld. Further together. Vodacom.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Leefstyl.
4: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
5: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprof.
6: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

En so betree ons die nuwe uur hier by die hart van Goude Behoornoot met Dana Winners, Follow Your Heart. Die tyd nou, amper 6 minuut oor 12 op hierdie sondagmiddag, nie so geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos het goeie middag en baie welkom van my af, Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam, voor ek moet oorhandig aan Gilbert Bosch. Ek hoop jy geniet nog steeds 'n baie rustig en 'n geseënde sondag. Klanke nou van West, met All I Have to Offer You Is Me.

0: Dit bly steeds 'n baie mooi instrumentale snit, Wolke Hans met Il Silencio. Daar was ook plaaslike musiek van die lieflinge Rudy Klaase en Sharna Hugo met die Maan se Trane en Andy Gibb met Flowing Rivers. Hier is by die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek het ek vir musiek van U2.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuif.co.za.
4: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
5: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
6: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
5: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
6: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
5: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
7: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
8: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
9: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Die klanke van Ellie Goulding met How Long Will I Love You. Voor het Frieda Francis met Somerkind, en ook U2 says I Still Haven't Found What I'm Looking For. Eers van hierdie sondagmiddag saam met Bosveld Stereo 107.5 en om so op daardie noot het groetheid vir my Willie Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Gilbert Bosch is volgaan in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en u begeniet 'n baie rustige en geseënde sondag. Nou groet met die klanke van Teens Jordaan met Môre liedjies. Waylon Jennings en Jesse Coulter se Storms Never Last. Wydend en Cherie met Dit Is My Lewe. En die laaste een vir die uur, Sting se Fields of Gold. Tot môre toe.

en word bemin. Dis net die deel die tussenin, van liefde blij.

0: rustig het lanker waarmee Lee Prozeski jou vandag groet. Dankie Lee, veilig terugreis huis toe. En Lee is dan morgenochtend weer terug vir jou wekelikse ontbijtprogram tussen 5 en 9. Dis goeiemiddag van my of Gilbert Bosch. Ek vertrou het gaan goed met jou op die sondagmiddag. En ek hoop en vertrou dat jy jou naweek toe dusver baie geniet het. Indien jy ook op die paar reis soos Lee Prozeski op die stadium, wees maar vinnig en versigtig. En ek en jy het die volgende 4 ure mekaar se geselskap met baie genotvolle treffers, rustige sondagmiddag muziek. Ek en jy, die nuusbulletin om 1 uur wat volg, net na hierdie breek.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag.

0: Woodstock bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall. Jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms. Maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
0: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
0: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
7: Bosveld Stereo nuus.
6: Dis in hier in die nuushoofstrekke. 'n Busvereniging sê die regering moet die jeug in diens neem om te help met die repatriasieproses. Oopot arresteer 'n verdagte wat betrek word met diefstal van edelgesteentes ter waarde van nagenoeg R15 miljoen. In rugby, Swyse die Brein is tevrede met die oorwinning teen die VSA, maar nie met sy span se tweede helfte vertoning nie. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die African Unite Borders Bus Trucks Association het die regering veroordeel vir die gebruik van duur tenders vir die repatriasie van Malawiese en Zimbabweese landsburgers. Die voorsitter van die vereniging, Mukwati Pumuzu, sê die regering moet die geld gebruik om werklose jong mense aan te stel om met die proses te help. Hy eis 'n dringende ondersoek en georganiseerde koördinering om die vervoer van ongedokumenteerde migrante van KwaZulu-Natal, Gauteng en die Weskaap na Masina grenspos te hanteer. Die adjunk minister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Nomolungelo Gina, het beklemtoon dat Suid-Afrika 'n breër en meer volhoubare wetenskapbetrokkenheidsprogram nodig het. Sy sê wêreldwyd het lande wat suksesvol tot hoë inkomste status gevorder het, dit bereik deur wetenskap, navorsing en innovasie sentraal in 'n regeringsbeleid, nywerheid en onderwys te plaas. Gina sê Suid-Afrika het wêreldklas wetenskaplikes en wêreldwyd erkende navorsingsinstellings. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het 'n verdagte gearresteer vir die diefstal van edelgesteente ter waarde van net minder as 15 miljoen rand uit 'n privaat woning in Kilani, Johannesburg in 2023. Oopont woordvoerder Lizzie Soeping sê die polisie was Vrydag hand op die spoor van twee verdagtes wat hulle nie kon vasstrek nie. Sy sê die ses verdagtes sluit in beamptes van Ekurhuleni Metropolisie, Gauteng Verkeerspolisie, Johannesburg Metropolisie en 'n sakeman wat hom as 'n polisiebeampte voorgedoen het. Hulle het die eiendom sonder lasbrief betree en edelgesteente gesteel. President Donald Trump het saterdag die 250ste herdenking van die Verenigde State gevier met 'n toespraak in die verkiesingsstyl op die National Mall in Washington. Nadat die toespraak vir twee ure deur 'n storm vertraag is, het Trump breë beroepe op patriotisme gemeng met skerp aanvalle op vermeende ideologiese bedreigings tuis en in die binneland. Presidente het voorheen gewoonlik optredes by 4 Julie vieringe vermy, maar onder Trump het die lyn tussen amptelike herdenking en verkiesingspolitiek vervaag. Afgesien van 'n soortgelyke toespraak in 2019, het geen Amerikaanse president sedert 1951 'n toespraak op 4 Julie op die Mall gelewer nie. Rugby, Swys de Brein, sê die Springbok vroue se vertoning in die eerste helfte teen die VSA Arende vroue op Ellis Park was die beste 40 minute rugby wat hy gesien het sedert hy as hoofafrigter aangestel is. Hulle het die wedstryd 34-21 gewen, maar erken dat hul tweede helfte poging nie aan dieselfde standaard voldoen het nie. Teen rustyd was die telling 29-0 in die Bokke se guns, maar in die tweede helfte was die besoekers se spel meer gebalanseerd en het hulle die Springbok vroue se voorsprong kleiner gemaak na 3-3. Die tweede toets teen VSA word saterdag op Loftus gespeel. En ten slotte, die ANC in KwaZulu-Natal sê 'n wyle Ntutuku Mashaba was 'n grondliggende pilaar vir die provinsiale leierskap en sy lewe was 'n meestersklas in organisasiebestuur. Die 44-jarige is gisteroggend in Newcastle deur 'n voertuig raakgery terwyl hy gedraf het. Die ANC sê in ten tye van sy afsterwe het Mashaba hom onderskei as lid van die provinsiale taakspan en die voorsitter van komitees in die provinsiale wetgewer, 'n rol wat hy met absoluut gevestigde meesterskap en intellektuele diepte uitgevoer het. Dis hiermee die einde van die nuusbulletin om 1:00.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
6: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van

So begin ek die eerste uur wat ons saam spandeer met Roxy Music en O oh yeah. Ek ken die ou goue wat ons gaan afstof uit die jare 70's. Dis Joe Dolan en a Mysterious Lady. Mooi as op plaaslike bodem. Ai, hier's nou 'n snit wat vir my terugvat na my kinderdae toe. Het jy ook altyd 'n geltjie bo op die treinspoor gesit? Ek het al 'n pak slag gekry daaroor. Glo dit of nie. Hierdie ene. Stay for die pennies op die spoor.

Quentin Brinsler met Witperd. Ek het vir jou binnenkort 'n baie mooi ene. Die ene bring my mooie herinneringe en ek hoop het die vir jou ook. Dit is Liesel Pieter se weergawe van Making Love Out of Nothing at All. Maar eers, die ene, kom met erop en verskoon my. Hierdie kom met erop en uit, met die baie bekende ene, Karate Kid. Hierdie is Dremaderos. En toevallig die dame wat in die muziekvideo speel, het hy meer getrouw. It is nothing's gonna change my love for you.

0: Sjoe, ja, nee, kyk, sy kan maar die ene doen, verseker. Dis Liesel Pieters, haar weergawe van haar baie bekende ene van die E-Supply, Making Love Out of Nothing at All. Dan so gehad vir Glenn Deros, and Nothing's Gonna Change My Love for You. Ons is al maar verskriklik liefdevol, lees die hier. Een kort breek en dan kyk ons na die maximum temperatuur vir vandag.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Die maksimum temperature vir die 5de Julie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria en Johannesburg is beide op na maksimum van 20 grade en Vereniging 18. Mpumalanga, Mbombela 21, Ermelo is 18, Emalahleni 19 en Standerton 18 met Skukuza, lekker somersdag op 26 grade. Dan in die Limpopo provinsie, Polokwane is 23, Paleborwa 25, Tsenin en Messina, so ook vir Lepalali al drie maksimum 24 en Mokopane 22 grade. Dan in die Noordwes provinsie, Klersdorp is 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 21, Rustenburg 20 en Vryburg skuif na 22 grade. In die Vrystaat is Bloemfontein 18, Welkom is 19 en Bethlehem maksimum 17. In die Noord-Kaap, Appington 23, Kimberley is 20 grade, Daar 18, Alexanderbaai 19, Springbok is 20 grade en Koffinia 19, waar Sutherland net styg tot 16. Dan in die Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal is 24 grade, Riversdal en George beide op na maksimum 20, met Woester 18, Beaufort Wes op 19 en Oudtshoorn 18 grade. Dan in die Ooskaap, Gebergaas 23, Makanda 21 en dan Kraddock 20, met Graafrenet op 22 en Oos-London 23 grade, Port St. John's 24, Umtata 22, Kumani is 19 en Tonkre 22 grade. Ons in KwaZulu-Natal, Durban 23 met Richards Bay maksimum 24, Pietermaritzburg is ook 23 en Ladysmith ook styg tot 19 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Die maksimum temperature is natuurlik aan jou gebring deur Kokoriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 01227 1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Nou, dit reen oor my. Dit was Gert Couvert, want dit reen. Bly mooi sit. En dan legende, Teens Jordaan. Sy stem sal altyd voortleef, saam met die prachtige Junita du Plessis, die diva van Afrikaanse muziek. En ek sal. Dis goeiemiddag weer eens van my af, Gilbert Bos. Ek vertrou dat goed gaan met jou. Ek en jy rond hierdie uur af. Linda Scott sluit hem af met I've Told Every Little Star. Dan ek vir hot chocolate met You'll Always Be a Friend. Crocodile Harris, die bekende, Give Me the Good News. Goeie nies is, daar is nog baie skatkistreffers wat wacht die volgende hier. Dan All For One, een van my grootgunstelinge van hulle, die groep, natuurlijk, I Can Love You Like That. Bring mooie herinnering daarin. Na die breek, die interreffer, na die ander.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: soprano goud hierdie, nee. Linda Scott, so in die jare 60s, and I've told every little star, hot chocolate for it, but you'll always be a friend, and then Crocodile Harris, give me the good news, and then All for One, I can love it like that. Groot referaat op wat is, baie bekende groep, ongelukkig is hulle nie meer diezelfde nie, een van die lede natuurlik oorlede, maar hulle liefde, hulle linkies leef voort, en ons liefde vir hulle natuurlik nog steeds, en dis verseker. Na die break, ek en jy in 'n nuwe uur.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Dis 2 uur, goeiemiddag van my of Gilbert Bosch. Ek en jy is tot so skynstoor 5 in mekaar se geselskap. Jy is ingeskakel by Bosveld en ons 7.5 FM. Kom ons kry die uur aan die gang. Hierdie is Rockset, Church of Your Heart.

Dit is broers Christo en Kobus met 'n doodloopstraat. Net vir Maurice Giep en Hold in Your Hand en dan so gaat Gerardstein en Krieke Kissenkamp. Liefde is net 'n spel. So beweeg die tyd weer vandag aan. Jy moet die oor spit so terloops in hierdie uur iewers. Gaan jy weer een geleentheid kry om in te skryf vir die R1000 ontplof competitie. So maak seker jy is reg met die cellfoon van jou naby genoeg, so dat jy die boodskap kan instuur by 064-115-2281. Nou die sleutelwoord ontplof, het maak het net baie makkeliker om te kyk en die trekkings te kan doen. So wees maar naby met die ene, en dan kyk jy maar of jy betyds kan wees vir die inskryf. Nou in volgorde, nummer 1, nummer 2, nummer 3, die kunstenaar en die titel van die snit. Ons gaan dan met die muziek, 16 minute oor 2, hierdie is Bok van Blerk. Steek die vuur aan.

of van Blark met 'n baie goeie plan so op 'n Sondagmiddag, nou steek die vuure aan. Ja, ons gaan dan met die muziek, ek het jou binnenkort die Rhythmics met Here Comes the Rain Again. Maar eers begin ons hierdie met 'n twee na rij, soms so rug en rug, goeie treffers gewees. Hierdie ene nog 'n bekende gewees vir Sandra. Dis Steady Me. Weer eens welkom, jy sal skakel by Boswaard 107.5 FM.

0: Ja, dit is eintlik die eerste keer in 'n baie lang tyd dat ek die snit hoor sonder dat daar eintlik reën is. Dis die Eurythmix met Here Comes the Rain Again. Dan net voor het Sandra en die bekende Steady Me. 'N Kort breek, dan keer ons terug na die musiek op plaaslike bodem.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en likwidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flink dienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 draad slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Sondag, die heel dag lank is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle dan weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die adelee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud. Koos keer terug na die muziek by die hart van goud, met plaaslike ene. Kevin Leo, jy is ongelooflik.

0: Dit was George Meyring en sien jou weer. Net voor het Susie Quattro en dit is 'n hele ander tipe stem eintlik, nee. Hard on the Line, verskriklik baie mooi. Nee, ek kom sluit die idee af, ek nee, Earth, Wind and Fire rondom af met After the Love is Gone en dan het ek vir jou nog 'n legende aan naam Olivia Newton-John en Please, Mr. Please. En soms so twee legendes, richting en rug sien ek. En dit was Tina Turner ook. En What's Love Got to Do With It? So op 'n sonnaandmiddag. En ja, nee, so gaan ons al met die volgende uur wat wag. En jy wil hom nie misloop nie, want ek sien al van die snitte wat raak lê daarso. En jy wil hulle definitief nie misloop nie. Maar eers start natuurlik van die R1000 kompetisie. Ek hoop en vertrou glo dat jy R1000 ryker gaan wees wat jy dit nodig het. Volgende week Vrydag, daai trekking. Maar eers, 'n kort break en dan sluit ons die dag op die uur af.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: want daar is ongelooflike goeie treffers. Ou goud en 'n nuus wat len wag. Net daai hipotek begin ons daai uur.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Hou jou spasie skoon en netjies hierdie winter. Kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Dis 3 uur, goeiemiddag van my of Gilbert Bosch. Ek en die splinternieuwe uur begin ons met 10,000 Maniacs. More than this. Jy is ingeskakel by Bosch, al 107.5.

Ja, hierdie bly beslis Suid-Afrikaanse ou goud, dan is Karen Hougaard en Swalkie. Ek en jy het binnenkort nog 'n plaaslike bekende en ek moet sê, ek is nie die man se musiek, dis verseker. Is Jean Belcher, groot stem, nee, liefde. Dan Michael Lins Rock met The Actor. Maar eers, hierdie is 'n mooie. Lost in Your Eyes, Hippocontus. Hierdie is Debbie Gibson.

0: vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
1: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

Dis is Johan Boucher in Liefde, net voor het Magellan's Rock en de actor en dan Debbie Gibson, verskriklike baie mooi in die Lost in Your Eyes. Nou ja, as we praat van Johan Boucher, die Liefde, as jy mooi luister na die lirieke, daar is een Engelse slagspreuk wat eindelijk dit so stel, en ek gaan nou die Engelse termen gebruik van dit, is eindelijk hoe ek het gehoor het en geleer het. So, die vraag is, what is love? En die antwoord, dit is sy misheid, if you're not careful. So ja, dit is die waarheid. Leonie Meyer-Kort met die baie bekende Pretoria. Dan ry Dylan en Crazy lief vir jou. Maar hier sê die enorme treffer hierdie. The Kelly Family, because it's love.

0: baie dieper kant van Leanie Mayerina, is eintlik baie mooi, is Pretoria, net voor het rijd Dylan, Crazy Lief vir Jou, en dan een enorme treffer van The Kelly Family, kijk, hy is maar geliefde treffer, Because It's Love. Goed, ek negen hier afsluit, Kylum Scott, bring ons na die einde toe met Run With Me, en dan my laaste uur net aan die andere kant van hierdie, wat ek saam met jou kan spandeer, voordat ek moet spaas maak vir andere esterhuise. Bob Dylan het ek ook vir jou saamgebring, en die baie bekende Knocking on Heaven's Door. My opinie is, denk ek, Guns N' Roses weergawe, hoe ek baie meer van. Dan Mister, dit is baie bekende gewees, Broken Wings, die een van saling na die ander, net na hierdie breek.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slaaploose nagte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: hoenderpastylyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, verbrul jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Dis 4:00, goeiemôre en weer eens welkom vir my af Gilbert Bosch. Ek kan begin hierdie uur uit 'n rolprent uit. Top Gun, die tweede ene. Lady Gaga.

0: aan met 'n unieke stem en styl van muziek, nou is Jan Blom en Roosmarijn Kaneel. Dan Mr. Beek net voort geweest met To Be With You en Natasha Joubert, Ek Wil Jou Hê. Gerard Stein volgende met Breek Vry. Dit is 4:15 en die tyd word aan jou gebring moontlik gemaak deur Hanie Dieu Lombouwers. Skakel 0833057085 vir meer inligting.
1: Hanidieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hanidieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanidieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Hierdie was Gerard Stein en Breek Vry. Ek en jy het nog so kort tydjie wat ons ek en jy saam kan spandeer voordat ek moet spasie maak vir ander esterreise op die late sonndagmiddag wat hy dan vir jou kon geselskap hou tussen 5 en 9. Henning Joubert vat my na die laaste deel van my uur toe met 'n Namib nagte. Dat ek ook vir jou Exile en A Part of Me That Needs You Most. Maar eers, aan die begin ene, lekker sonnagklankie. Maar hierdie ene is 'n bietjie meer opgewek, nou, so verander die ritme so effe. The Scarlet, Independent Love Song.

0: KoSafe Powerbolt Rugby Kompetisie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, boumateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

namme benachte van Nening Hubert. Net voordat ek sal, so part of me that needs you most. En Skalik se independent love song. Nee, so amper dat ek tyd maak om vir jou groet en dan maak ek spasie vir ander Esterhuise. Die afgelope 4 ure was regtig baie, baie lekker in jou geselskap gewees en die muziek was uit die boonste rakke. Maar die laaste deel van die uur het ek ook vir jou van die bestes. En dan het andere Esterhuise ook vir jou heel wat van die skatkis wat hy saamsleep. So moet nie weggaan die blij geskakel. Pierre sou binnenkort met die resoneer, maar eers hierdie is een mooie. Baie mooie herinneringe wat hierna vir my bring. Dis Kenny Rogers en die bekende Sheena Easton. We've got tonight.

0: Pierre sou met resoneer. Net vir het Kenny Rogers en Sheena Easton en We've Got Tonight. Verskriklik mooi. Vir my kind of Gabriel Bosch, kyk moe nie self, kyk moe nie gesin, vinnig bly, bly gesond, liefde groete van huis tot huis, en indien die daktans op die paar reis, reis veilig. Het was een fantastische afgelopen 4 ure gewees, geniet die resoneer zondag aand wat voorlee, en alles wat mooi is, starte ook vir die nieuwe werksweek, en alles wat jy beplan, hoop ek maak, groot sukses daarvan. Van my kant af, groet ek met die klanke van Madonna en Rein, Captain and Tennille, Do That To Me, One More Time. En dan een baie bekende treffer. Ja, is een van die baie mooies, en die romantiese klanke. Bon Jovi, met Bed of Roses. Groot treffer gewees daai. Van my kant af, tot morgen om 10:00, as alles goed verloop, sien ek en jy mekaar weer. Al die groot gunstelinge. Geniet die geselskap van André Esterhuizen, en alles wat start is, mooi is en liefde. Dit is dan na die breek, die intreffer na die ander. Tot morgen, tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
6: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
7: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
8: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
7: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
9: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: Rain, ja, dit is die laaste snit van collega Gilbert Bosch, oftewel van Madonna, en dit het ons die uur afgesluit, en so ook Gilbert se skof. Gilbert, baie, baie dankie vir die afgelope 4 ure, wat jy ons vergesel het hier oor die lui lekker gedeelte van die Sondag agtermiddag. Jep, ek en jy nou weer binnenkort vir die volgende 4 ure van 5 uur tot 9 uur. Gilbert, veilig terug reis toe, lekker gaan rus, lekker ontspan, en dan sy morgen aan te sy weer saam met jou hier by Bosveld Stereo. So ons draai gaan vinnig by die winkels en dan groet ons mekaar net daarna.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af

0: in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

En so word jy in die splinternuwe uur gegroet met die wonderlike klanke van Sophie B. Hawkins met As I Lay Me Down. 'N Hartlike goeie middag van my kant af. Ek is Andre Estreize, agter die mikrofoon jou gasheer hier by die hart van goud, Bosveld Stereo. Op die klankgolwe van 107.5 op FM en 'n hele klompie toepassings en ook aanlyn by bosveldstereo.co.za. Hoop en glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met jou daar buite, dat jy 'n wonderlike, pragtige en lekker kalm Sondag geniet het. Goeie tyd, kwaliteit tyd saam met vriende of familie en of as jy sommer maar net so by die huis gebly het en net 'n bietjie gerus het en ontspan het, dit is ook reg. Nou ja, ek gaan jou verder neem vir die volgende 4 ure tot net so voor 9 uur vanaand met wonderlike pragtige musiek soos ons altyd kan doen op 'n Sondag aand en klein bietjie later om 5:30 kyk ons gou-gou hoe lyk jou weer sake vir môre en later vanaand tussen 7:30 en 8:00 die program het jy geweet met al sy interessanthede. En ek sit hier en kyk uit, ja, mens kan nou nog nie sê of agterkom dat die dag langer geraak het. Kyk, ons kyk nou na nog 'n paar sekondes of so. Maar ja, die seisoen net gedraai en 'n wonderlike pragtige dag wat ons beleef hier in Hartbeespoort omgewing, groot deel van ons opvangsgebied ook. Wolkloos en lekker sonskyn, maar ek sê nog altyd, ek verstaan dit nie. Jy staan buite, die son skyn, maar jy bibber en beef van die koue. Ja nee, ons het die afgelope 2 oggende baie koud gekry. Temperature van tot -4 het ek gehoor die mense gesê hier in die dorp. Nou ja, ons voel dit. Hoe sê jy, voel hom so in jou siel. Maar goed, ons maak vir jou lekker luister warm klanke hier by die hart van goud. Maak 'n lekker koppie koffie, sit agteroor, ontspan of hou hom aan daar in die huis, in die motor, waar jy ook al is en geniet dit saam met my. Ons gaan voort met die musiek van Jackie Lou. Hier is hy met sy baie bekende 1 miljoen woorde. Goeiemiddag, baie welkom.

0: Midas Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbietjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Precies, 4:15 nou, dit was ons tydborg, Barbados Bar en Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars Ashbine vir slegs R159 vanaf maandag tot vrijdag op promosie. Janie, ek is bly om te hoor en te verneem, dit gaan goed daar by jou en dat jy ook jou koppie koffie geniet. Lekker. Koop as 'n ou koekie of 'n bietjie nageregie of iets aangenaams, 'n soetigheidjie, 'n melktertjie, mens weet nie, koeksisters, enige iets gaafs wat lekker loop. Geniet dit as jy dit het en luister lekker saam. Volgende op die speellys, Demis Roosers vir jou met Forever and Ever.

0: Dit dan vir jou die weergawe van Johnny en Vivian. Ek hou van jou pragtige enetjie wat ons baie nader gebring het aan 5:30. Kom ons kyk hoe lyk jou weer. Sake net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is spritte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Tyd vir jou weerberig en jou streeks weerberig vir môre word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdienst wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het en dit dan vir môre, Maandag die 6de Julie. Al waarskuwing wat daar is, is dat daar uiters hoë brandgevaar toestande is wat verwag word oor die David Kruiper en Kuys plaaslike munisipaliteite van die Noord-Kaap. In jou streke lyk dit so, in Gauteng is daar môreoggend ryp op plekke in die oggend, andersins is dit mooi weer en koel. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Pretoria 4 op tot 21, Johannesburg 3, 19 en Vereniging -1, 21. In Mpumalanga, mooi weer en koel maar warm op plekke in die Laagveld. Mbombela 7:22, Ermelo 2:19, Emalahleni 4:20, Standerton -2, 19 en 11 met 'n aangename 25 grade in Skukuza. Die Limpopo provinsie is daar oggendmiskolle oor die sentrale dele, andersins is dit mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordoostelike dele. Dit sal warm wees op plekke in die Laagveld. Polokwane 7:21, Paliborwa ook lekker aangename dag môre met 'n 12:25. Zanin 10:24, Musina 12:25, Lepalale 7:24 en 6:24 vir Mokopane. Die Noordwesprovinsie is daar oggendryp in die verre syde, andersins mooi weer en koel. Klaarsdorp -1:21, Potchefstroom -1:21, Mafeking 4:21, Rustenburg 2:20 en Vryburg met 2:22. In die Vrystaat is daar oggendrypkoele op plekke, andersins is dit mooi weer en koel. Bloemfontein -1:20, Welkom -1:21 en Bethlehem begin op 'n ysige -4 op tot by 19 grade. In die Noord-Kaap is daar oggendryp oor die sentrale en die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud en warm op verskeie plekke. Oggendmiskolle word in die weste verwag. Die wind langs die kus is lig tot matig suid tot suidoos. Upington 6:25, Kimberley 2:22, De Aar 4:20, Alexanderbaai 9:21, Springbok 9:23, Kalvinia 5:21 en Sutherland -2:17. In die Weskaap is daar oggendmiskolle in die weste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suid tot suidoos, maar lig tot matig oos langs die suidkus. Kaapstad 11:19, Vredendal 5:23, Riversdal 7:22, George 9:20, Woester 6:20, Beaufort Wes 6:21 en 4:20 vir Oudtshoorn. Die westelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel. Die wind langs die kus is lig wes vanaf die laatmiddag na lig oos. Dan oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel, maar koud noord van die plateaurand waar ryp in die oggend op plekke kan voorkom. Die wind langs die kus is lig noordwes en in die namiddag verander is dit veranderlik. Gqeberha 9:22, Makanda 8:23, Nkuba 3:22, Robertsobukwe Town 4:25. Kgompo City 11:23, Port St. John's 10:26, Mthatha 4:26, Kumani 2:22 en 9:24 vir Konke. Dan KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend in die noordooste, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Die wind langs die kus is lig tot matig noord tot noordwes en in die namiddag sal dit na noordoos toe verander. Durban 12:24, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 5:26 en laastens Ladysmith met 0:23. Dit is dan jou weersake vir môre en dit dan vir maandag die 6de Julie, soos dit aan ons uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Die streeksweerberig is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
8: D90s, Bosveld 107.5.

0: 'n Interessante maar pragtige en 'n mooi weergawe van daardie ou bekende snit, Al het die berge nog so blou. Dit was Johannes Kerkorrel. Amy Grant voor dit met I Will Remember You. En so het ons gekom by 13 minute voor 6:00.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

wonderlike, pragtige snit daar van die groep ABBA, I Still Have Faith in You. Ja, glo dit of nie, daarin is opgeneem in Junie 2017, maar hy is eers vrygestel op die 2 September 2021, 4 jaar later, ja. Op 'n album wat 'n dubbel A kant het, het jy al ooit daarvan gehoor, ja. Die ander kant is het Don't Shut Me Down, dit kom van hulle nuwe album af, Voyage, die eerste album in 40 jaar wat hulle weer by mekaar gekom het en weer begin sing en verwys na hulle vriendskap, ook na die moeilike tye wat hulle gehad het, egskeiding en al die dinge wat verkeerd gegaan het en so aan, maar nogtans het hulle vriende gebly deur die loop van al die jare. En interessant, gaan kyk bietjie na die musiekvideo ook, dit is net so mooi, net so pragtig. Baie gedeeltes kom uit hulle 1977-1978 toer wat hulle daarop gebruik het. Ons het gekom baie nader aan 6:00, nog een snit om ons tot daar te neem. Hier is America met A Horse With No Name.

0: En dit dan vir jou America met A Horse With No Name. So het ons aan die einde van hierdie uur se musiek gekom. Moenie weggaan nie. Ons volgende uur beloof weer eens lekker luister klanke net hier by die Hart van Goud.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
4: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur.

0: te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
0: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En daarmee dan is dit weer eens 'n hartlike goeienaand en baie baie welkom hier by die Hart van Goud Bosveld Stereo. En ek is Andre Esterhuise, baie welkom en hoop en vertrou dat jy die musiek terdee geniet. Ek het jou gegroet met die klanke van Freddie Jackson met You Are My Lady. Welkom hier as jy so pas ingeskakel het en as jy nou die hele dag langsam luister, welkom ook so aan jou. Janie, jy moet warm wees daar waar jy is, gooi maar 'n ou kombersie oor die knieë en ietsie, lekker warm koppie koffie of sop of iets in die hand, iets om jou warm te maak. Bosveld Stereo sal die musiek lekker warm hou vir jou. Jap, en ek het vir jou klein bietjie later vanavond, tussen 7:30 en 8:00, die program het jy geweet met al sy interessanthede. Gaan vanavond vir jou kyk, nadat ons die drie vragies gevra het om te kyk of jy 'n skerp brein is, gaan ons bietjie kyk na die bekendes op die dag gebore, paar interessante gebeure in die geskiedenis, en dan het ek vir jou sukkie interessantheid vanavond oor die blou kraanvoël, ons land se nasionale voël, wat ek graag met jou gaan deel. Jesse Clegg is op die speelhuis vir jou en natuurlik die seun van Johnny Clegg, soos ons hom leer ken, Johnny Clegg en Savuka. Hier is Jesse Clegg met Today. Hello.

0: Prachtige snit daar van die groep Braid met Lost Without Your Love. Gerald Joling voor dit met Blue Eyes in the Rain. Precies 16 minute na 6 nou en die tyd aan jou gebring en mondelik gemaak deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Belbel.
0: Ja, ons gaan nou voort met musiek, maar net so voor dit, maar nou wat my laat weet, daar is niks lekkerder as groente of groente hoendersop op 'n koue sonnaand nie. Klink vir my al te reg. Ja, nee, kyk, 'n heerlike koppie sop loop daar maar lekker. En ek geniet enige sop, of dit nou groente sop of boontjie sop of ertjie sop en butternut sop maak nie saak nie, dit is lekker, ek geniet om. Gister het ons, nadat dit gister ook so koud was, gevulde pannekoeke gehad. En dit, hoe sê hulle, dit het nou geloop, soos stroop. En Barend daar al die pad van uit Engeland, wat ook laat weet, baie dankie vir die mooie muziek, hy geniet het. Nou ja, wys jou, as jy die toepassing het, dan kan jy enige plek wereldwijd saamluister. Dankie Barend vir jou saamluister, geniet het daar. Volgende op die speellys, goeie Suid-Afrikaanse ou goud van groep 2. Hier is hulle met My Lang Vlegsel Nooi.

0: Engelbert Humperdinck met daardie pragtige snit The Last Waltz. Ja, jy ken hom goed, dit is so 'n lekker eenetjie om lekker saam te sing ook natuurlik. Marina wys ook vir my, sy het baie vorige keer ook die heerlikste lamsvleis bredie gemaak. Nou ja, die foto's is hier. En nie sommer hoeka so of so nie, met sauskleitjies daarby. Engels, ek neem aan die mooi Afrikaanse dumplings is sauskleitjies. Dis hoe ek dit leer ken het. Sjoe, dit klink lekker maar na by jou kom eet een antwoord. Goed, ons gaan vinnig gou by die winkels draai en dan gaan ons net daarna voort met lekker luister musiek net hier by Bosveld Stereo.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Van Heide.

0: Venus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5

0: Sjoe, dit is 'n pragtige enetjie daarie van Max McNown, A Lot More Free. Pink voor dit met When I Get There en Marandi met Horlosie. Daardie drie nou uit jou gebring tot by so 20 minute voor 7 nou. En ons gaan gou vinnig na die winkels toe, dan sal lekker luister musiek vir jou op die speellys. Daar's Andriet onder andere met Storm in My Hart, Barbara Ray, Debbie Boone en JP White, waarna jy kan uitsien.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.

0: Daarmee het ons so aan die einde gekom van nog 'n uur se musiek met die klanke van JP White en Lolly White met Sal Jy Ja Sê. Debbie Boone voor dit met You Light Up My Life, Barbara Ray se Down the Mississippi en Andre Hek met Storm in My Hart. Lekker luisterklanke net hier by die Hart van Goud.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. DB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuur van orthopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
5: Die span by Bielco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielco Raad

Lekker luister klanke daar van die groep Aha met Dark is the Night. Yep, ja, as die krag af is, dan is dit so, nee, dan is dit donker. Daar is daarom ook maar niks so mooi soos die donkerste donker wat jy kry. Sê daar, kyk daar in die Noord-Kaapse wêreld of in die Kalahari se wêreld is. En jy kyk op en jy kyk na die miljoene sterre. Soos hier in die stadsomgewing is, of in die dorp, dan sien jy nie eers 'n kwart van dit nie. So ja, dit moet goed donker wees, dan lyk dit sommer soos 'n ander naghemel. Maar weer eens 'n hartlike goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo, saam met my, André Esterhuyse. Ek is jou gasheer en ons gesels saam en ons luister saam die wonderlike musiek. As jy wil saamgesels, 064-115-2281. Dit is ons nommer hier in die ateljee. En onthou, klein bietjie later, tussen 7:30 en 8:00, kan jy gerus nader skuif vir die program Het Jy Geweet. Ek gaan jou nou bietjie terugvat in tyd met goeie Afrikaanse ou goud van Guy Korsten en Rina Higu. Hier's die twee saam met 'n liefde wat vir altyd bly. Goeienaand en baie welkom.

0: Prachtige een van Henrico Kutzer, soos reen. Agnita Valskog voor dit, Little White Secrets en dan Watershed, het daar die drenerij vir jou afgeskop met Close My Eyes. Moenie weggaan nie, die program het jy geweet, volg vir jou net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexie 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Ja, dis so paar sekondes weg, 30 sekondes, dan is dit precies 7:30. Een hartelike goeie naam van my kant af, André Estreize. Baie welkom by die program, het jy geweet, sommer net so vir die lekkerte, vir die interessantheid daarvan. Nou ja, ons gaan bykie jou breingolwe toets om te kyk of jy 'n skerp brein is, so op die sondag aand. Ek vraag vir jou 3 vraagies en dan stuur jy vir my jou 3 antwoorde. Nommer hulle vir my, nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord, sit jou naam in van by, van waar af. En dan kyk ons vir jou net so hier by 10 voor 8 se kant na die antwoorde, kyk ons hoe jy gevaar. Gebruik die WhatsApp lyn nommer by 064-115-2281. En hoe ons te doen, ons werk hulle so van onderaf, met ander woord, as jou antwoord wat eerste ingekom het, hy lê onderaan die lys, en dan werk ons hom so van onderaf op. Nou, is jy reg, is jy gereed? Nou goed, vanavond se onderwerpie, wat ek besluit het om vragies oor te vra, gaan alles oor voels. Kom ons kyk, hoe vaar jy met vanavond se vragies? Vraag nommer 1. Ek wil by jou weet, wat is die vinnigste voel op aarde? Watter voel is die vinnigste voel op aarde? Nommer 2. Watter vluglose voel is inheems aan Australië en is die tweede grootste voel in die wêreld? Watter vluglose voel is inheems aan Australië en is die tweede grootste voel in die wêreld? En dan vraag 3. Watter voel het die langste vlerkspan van alle voels? Watter voel het die langste vlerkspan van alle voels? Jou 3 antwoorde, jou naam en van waar af na 064-115-2281. Ek gaan gou vinnig dit herhaal. Nommer 1, wat is die vinnigste voel op aarde? Nommer 2, watter vluglose voel is inheems aan Australië en is die tweede grootste voelsoort in die wêreld? Nommer 3, watter voel het die langste vlerkspan van alle voels? Goed, en dan kyk ons vir jou antwoorde hier rondom 10 voor 8 se kant. Ons kyk na ons datum, 5 Julie, 'n paar bekendes wat op hierdie dag gebore is. In die jaar 1853 gebore, Cecil John Rhodes, van Suid-Afrika, politikus van destyds en ook diamanthandelaar. In 1867 gebore is Andrew Ellicott Douglas. Hy is van Amerika, Amerikaanse uitvinder van dendrochronologie. Nou wat op die aarde is dit? Baie maklik. Hy doen datering of hy werk die ouderdom uit van 'n boom deur die boom se jaarringe te bestudeer. Ja, in Engels noem hulle dit tree ring dating. In 1879 gebore is Dwight Philly Davis, destyds die Amerikaanse sekretaris van oorlog, maar wat hom so bekend gemaak het, is die feit dat hy die sogenaamde Davis kap van tennis het hy geskenk en dit is waar die Davis kap sy naam vandaan kry, Dwight Philly Davis. In 1950 gebore Huey Lewis, yep, ja, ons ken hom, Huey Lewis and the News. Baie bekende rocker, Power of Love, is sekerlik een van sy grootste treffers. In 1950 is ons nog steeds daar by Michael Monarch, die rockgitaarspeler van die groep Steppenwolf, gebore in Los Angeles, California. 1954 gebore Jimmy Crespo, Amerikaanse gitaarspeler, huislid van die groep Aerosmith. In 1961 gebore is Nick Sloan. Hy is

Es,

0: Ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Juli. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuvels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: Ons is weer terug op die lig. Ja, ek weet, jy het gevra waar is ons? Daar was so 'n krisis gewees met krag skielik en ek het dit kon regkry. Dankie aan die tegniese span wat so vinnig reageer het. Almal is hier, almal het gou-gou gehelp en ons is terug op die lig. Goed, ons gaan 'n gedeelte van die Het Jy Geweet program gaan ek sny, maar ek gaan terugkom na die vragies wat ek gevra het en die antwoorde, maar laat ons net eers gou by die winkels uitkom.
1: Vleiskors Slaghuis. Man is

7 minute na 8, jy is ingeskakel by die Hart van Goud, Bosveld Stereo, saam met my, André Esterhuyse. Goed, ja, alles is, hoe sê hulle in Engels, up and running, alles is weer reg en aan die werk. Nou sê, weer eens, dankie vir die tegniese span wat so vinnig reageer het en alles vir ons reg gekry het. Die snit wat ek jou so pas gespeel het, is 'n snit van die Cardigans. Hy was op my lysie gewees, want op hierdie dag, die 5de Julie, gebore 1973, is Bengt Lagerberg, die Sweedse muzikant, wat lid is van die Cardigans. Goed, ek gaan terugkom na ons vragies en die antwoorde, maar ek gaan ongelukkig nie almal se name deurgaan en antwoorde individueel daarna kyk nie. Ons sit hier met 40 WhatsApps, want almal het vir my ook, nadat die antwoorde ingestuur is, gesê, oeps, ons is af van die lig. So, antwoorde en die volgorde is totaal en al deur mekaar. So, al wat ek gaan doen is, ek gaan die vragies lees, die antwoorde gee, dan moet jy jou eie vraag stel vanavond merk. Goed, kom ons kyk of jy dit kan doen. Ons vragies vir die, het jy geweet, was as volg. Nummer 1, wat is die vinnigste voël op aarde? Die antwoord daarvoor is 'n swerfvalk, in Engels die peregrine falcon. Goed, en hy het 'n duiksnelheid van meer as 320 km per uur. So in Afrikaans die swerfvalk, of in Engels die peregrine falcon. Die tweede vraagie, watter vluglose voël is inheems aan Australië en is die tweede grootste voël in die wêreld? Goed, en dit is die emu. Goed, die emu is ook 'n grondvoël, hy is ook vlugloos, maar wat interessant is van hom, hy het hier onder sy keel, het hy so 'n sakkie waarin daar olie is, en die olie word onttrek, want die olie is 'n ultra-ryke natuurlike velbevochtiger en anti-inflammatoriese middel, maar ongelukkig moet die voël geslag word om daardie olie te onttrek. Dis hartseer. Goed, en dan die derde vraagie, watter voël het die langste vlerkspan van alle voëls? Dit is die groot albatros met 'n vlerkspan van selfs meer as 3.5 meter. Nou, jy kan self gaan uitmeet, vat 'n maatband en meet 3.5 meter, dan kyk jy waar kom jy uit en hoe lank dit is. Goed, dit dan ons vraagies, en soos ek gevra het, dat jy maar vanavond na jou eie antwoorde moet kyk, vra daar jammerte dat ons nou nie by dit alles kon uitkom nie, maar ongelukkig stap die tyd aan. Ons gaan voort met musiek hier by Bosveld Stereo, en op die speelhuis Tony Braxton vir jou met Unbreak My Heart.

0: Tony Braxton op die speelhuis vir jou met Unbreak My Heart. Die tyd het aangestap, dis so 14 en 'n half minute. Dis amper kies kwart oor 8 en dit word aan jou gebring en moontlik gemaak deur die Plase Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

0: Ja, sonnaand, lekker luisterklanke vir jou net hier by Bosveld Stereo saam met my Andrei Esterhuise. Ja, die eerglasie loop so stadig maar seker leeg. So 28 minute na 8 en ons gaan gou-gou vinnig weer na die winkels toe en onthou, moenie weggaan nie, daar's lekker luister musiek en nou is dit die beurt van kollega Dewald Viljoen wat by my gaan oorneem, die warm sitplek, die mikrofoon en jou te vat vir die res van hierdie aand.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview. Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
2: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
1: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
2: So, nou hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaar nie?
1: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. B&V's geld. Further together. Vodacom.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rylaan en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders.

0: Lekker luister, instrumentale klanke van die groep CH2 met harende. Bonnie Tyler voor dit met I Believe in Your Sweet Love en Jayce lê bietjie langer. Lekker luister klanke wat jou so stadig maar seker gebring het na die einde van hierdie uur toe en waar ek binnekort die warmste plek gaan verruil.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: Baie dankie dat jy jou 4 ure saam met my spandeer het. Dit was wonderlik. Dankie dat jy ook van jou laat hoor het vir jou samesyn en dat jy die musiek saam met my geniet het. Ek gaan jou nou los in die hande van kollega Dewald Viljoen wat reg sit. Kan nie wag om te begin nie. Ons sien ook uit na jou program later vanaand, Dewald, en jy vat ons deur tot môre toe, né? Maandag, eerste uur van die nuwe dag. Jy moet jou werksweek geniet wat vir jou voorlê en ek sê tot ziens tot volgende week sondagavond. Alles wat mooi is van my kant af, André Esterhuyse, tot ziens.

0: Die mense op die dorp ronde toe en dit is hoe Andrei vanavond tot sien sê, al die mense op die dorp. Hy is volgende sondag aand weer terug, gaan hy weer jou lewe kom moeilik maak met een het ons geweet, of het jy geweet? Hy gaan dit weer kom aanbied en soos gewoonlik sy sondag aand gesprekkies. Altyd lekker om vir Andrei te sien, hy is by die deur uit en dan ja, is het ek en jy van 9 uur af. Ons gaan een vinnige draai by die winkels maak en dan gesels ons verder.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@injatigroup.co.za of besoek www.injatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Dit is kort na 9 op 'n sondag aand by Bosveld Stereo. Goeie naand, baie welkom saam met my, Dewald Vleuen. Ek en jy kuier saam tot 1 uur morgenoggend. So ja, die naweek is op sy rug, die week is op sy rug. So het so 3 ure oor, dan is sondag verby en dan lê daar 'n hele nuwe week voor. 'N hele week se geleenthede wat vir jou lê in wag. Kom ons doen dit op die regte manier. Ons skryf hier die regte musiek om sondag mee af te sluit. Onthou ook, so kort na 10 het ons volgende aflewering van Stem en Story en 'n weervoorspelling en 'n laat aand oordenking so net voor middernag. Heel wat om na te luister in die volgende 3 ure. Ek kyk gou vinnig op die speellys af. Demi Lee Moore lê alreeds in wag. Jim Reeves so bietjie later. Billy Idol is op die lys. Crystal Gayle en dan natuurlik Faith Hill waarmee ons gaan begin. Hierdie was haar tweede grootste treffer ooit gewees. Dit is Breathe.

0: Ons val sondag aan sommer met die deur in die huis en 'n driespel om dit aan die gang te kry vir jou. Faithful se heel eerste ene, of ja, heel eerste, ja, heel eerste, tweede grootste treffer. Ek het nou die dag gesien dat This Kiss was haar grootste een gewees. Breathe, dit was waarmee ons begin het. Pietman Geldnys, Valsand, Afrikaans het lanker aan die middel en so 'n bietjie terug na die 70 saam met Crystal Gale en Half the Way. En dit bring ons dan nou deur tot by 16 minute oor 9 hier by Bosveld. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word

Ons stem van Marius Strydom daar, dis in jou oor John D. Loudermilk voor het baie bekende Angela Jones en dan die sprekende woordsnit van The Flames, Your For Your Precious Love. Nog een drenerij net vir jou, net hier by Bosveld. 7:20 minute voor 10 en volgende het ek vir jou AJ Michaela. Sy was natuurlijk deel van die groep Ellie en AJ saam met haar sister. Hy is al in die vroeg 2000s redelike mate van sukses gekend. AJ het besluit om 'n filmloopbaan en 'n solo-loopbaan na te jaag terwyl haar suster so 'n bietjie ander drome gaan ondersoek het. Hierdie een se naam is All I've Ever Needed.

0: verby.
1: Die stem van Hayley Clark met Deurmekaar. In 'n oomblik vat ons dit verder met Billy Idol se Sweet 16. Bly ingeskakel.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

Dusty Springfield, Wishing and Hoping, bring ons in hierdie nuwe uur en dis 'n minuut en 'n half na 10 op 'n Sondag aand. Jy luister na Bosveld Laat aan saam met Dewald Viljoen. Ek en jy keer nog saam tot so kort voor 1 uur en in hierdie uur gaan ons weer wegspring sommer met die stem en story program vanaand. So 'n bietjie later het ons daai weervoorspelling, bly gerus ook daarvoor ingeskakel en dan nog so 'n paar goeie snitte voordat ons gaan klaarmaak. Nou stem en story, kyk ons elke week so bietjie na die kunstenaars, die skrywers, die mense wat Afrikaanse musiek maak, wat dit is. Ons het begin met die geskiedkundige skrywers, as jy so wil noem, Anton Goosen en Koos Du Plessis. Toe laasweek het ons na die middeleeue

Beweeg met Connie de Villiers en Karen Zoid. Hierdie week is ons in die huidige era, in die moderne era. En ons kyk so 'n bietjie na kunstenaars wat nie noodwendig sal uitstaan as die liedjie skrywers nie, alhoewel hulle baie suksesvol is met wat hulle doen.

Stem en Story, episode 5, Die Heuwels Fantasties. 'N Nuwe Generasie se Beloofde Land. Ek wonder soms of elke generasie nie sy eie weergawe van 'n beloofde land het nie. Daar die plek waar jy dinge uiteindelik kan uitwerk, waar al die antwoorde sin maak, en waar dinge eenvoudiger gaan wees. Maar soos ons ouer word, ontdek ons iets. Die bestemming is gewoonlik nie heeltemal soos wat ons dit voorgestel het nie. En dalk is dit hoekom die Heuwels Fantasties vir soveel mense betekenis gekry het. Hulle het nie groot verklarings gemaak nie. Hulle het eerder die gevoelens vasgevang van 'n generasie wat probeer uitvind waar hulle inpas. Toe die Heuwels Fantasties in die middel van die 2000s begin verskyn het, was Afrikaanse musiek reeds besig om te verander. Die groot name was steeds daar, maar die jong luisteraars het nuwe stemme begin soek. Stemme wat oor hulle wêreld gepraat het. Wat die Heuwels Fantasties interessant maak, is dat dit nooit die projek van een liedjie-skrywer was nie. Dit was die ontmoeting van verskillende kreatiewe stemme. Pierre Greef se emosionele eerlikheid, Hunter Kennedy se beeldryke skryfwerk, en 'n groep musikante wat saam iets geskep het, wat terselfdertyd modern en onmiskenbaar Afrikaans gevoel het. Miskien is dit hoekom hulle musiek so relevant klink. Hulle probeer nie vir jou sê wie jy moet wees nie. Dit vra eerder die vraag, wie is ons besig om te word? Daar is steeds stories, steeds emosie, steeds identiteit. Maar die verpakking was niet, meer modern, meer internationaal. En toch was die vraag diezelfde wat Afrikaanse kunstenaars al dekades lang vraag. Wie is ons? Waar hoort ons? Waarheen is ons op pad? En misschien hoor ons daar die vraag die duidelijkste en die eerste van ons twee snitte vanavond. Een lied wat gaan oor die soeke na een bestemming.

Ek dink die rede hoekom beloofde land werk, is omdat het nie regtig vir ons sê wat die beloofde land is nie. Het los die deur oop. Jy besluit wat jou beloofde land is. Is het sukses? Is het liefde? Miskien is het net vrede. En dalk is dit hoekom die lied by soveel mense aanklank gevind het. Ons allemaal dra een bestemming in ons kop, een idee van hoe dinge eendag behoort te lyk. Die vraag is natuurlijk, wat gebeur wanneer jy daar aankom? Maar identiteit gaan nie net oor waar jy in jou pad is nie. Dit gaan oor waar jy vandaan kom, oor die klein goeikies wat by jou bly, die plekke, die herinneringe, die oomblikke wat jy eers later besef hoe belangrik dit was.

Ek hou van hierdie lied, omdat het my herinner hoe vreemd herinneringe werk. Het is gewoonlik die klein dinge. Het is die straat waarop jy groot word, die boom waarin jy jou voorletters gesny het. Dank die reek van vars gesnyde gras op 'n saterdagoggend, of die klank van jou ma besig in die kombuis. Klein tomboot die boom, verstaan dit. Dit gaan nie oor die geskiedenis nie, maar oor jou geskiedenis. Die dinge wat jou vorm, sonder dat jy het besef het. Nou sal sommige mense sê, die Heuwels Fantasties skryf nie soos Koos Du Plessis nie, en hulle hoort nie in dieselfde gesprek nie. En miskien is hulle reg, maar hulle probeer ook nie. Elke generasie vertel sy stories anders. Die belangrike vraag bly egter altyd dieselfde. Is dit eerlik? En ek dink hulle is. Die Heuwels Fantasties spreek tot 'n jonger generasie en preek hulle eie waarheid. En dit klink goed. As ons terugkyk oor hierdie reeks, het ons kunstenaars ontmoet wat oor poesie geskryf het, oor die alledaagse lewe, oor liefde en oor groot vrae. Die Heuwels Fantasties herinner ons aan iets anders, dat elke generasie self besluit hoe hulle hulle stories gaan vertel. Hulle vergeet nie waar die grondwerk lê nie, maar hulle bou voort op dit. In die tweede deel van die program praat ons oor 'n liedjieskrywer wat nie probeer voorgee nie. 'N Stem wat blues, waarheid en ervaring saamgesnoer het, en liedjies wat lank na die laaste akkoord by jou bly.

0: Die hemel is fantasties en daar so saam in die ou Tambotieboom het jy natuurlijk ook die stem gehoor van Lorika Raag. Bring ons uit by 9:45 die Brehaard van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

2 van vanaand se program, Jan Blom. Die mense en dinge wat by ons bly. Ek dink almal van ons dra sekere stories saam. Nie noodwendig die groot stories nie. Nie altyd die oomblikke wat mense sal onthou nie, maar die klein goedjies, 'n plek, 'n mens, 'n voorwerp of miskien 'n liedjie. Dinge wat vir die wêreld dalk niks beteken nie, maar vir ons 'n hele geskiedenis bevat. En miskien is dit die rede hoekom Jan Blom se musiek so sterk aanklank vind. Hy skryf nie oor perfekte mense of perfekte oomblikke nie. Hy skryf oor dit wat oorbly, die goed wat jy saam met jou dra. En aan die einde van hierdie aanvanklike reis deur Afrikaanse liedjie skrywers, kom ons terug na die eenvoudigste ding, 'n goeie storie.

Jan Blom het altyd evens buiten die hoofstroom van Afrikaanse muziek gestaan. En as jy my vraag, denk ek dis waar hy die gemakkelijkste voel. Sy muziek dra invloede van blues, rock en folk. Maar as jy dit alles wegvat, bly daar iets anders te roer. Een stem, eerlik en vol rou emosie. In baie van sy liedjies hoor jy een mens wat al bykie geleef het. Een mens met herinneringe, een mens wat verlies ken. Maar ook een mens wat steeds opstaan en aangaan. En vir my is dit hoekom sy muziek so eerlik voel. Want hy skryf nie van buiten af nie. Hy skryf uit sy eie hart. Een van die interessantste dinge van goeie liedjieskrywers is hoe hulle iets baie eenvoudigs kan gebruik om 'n hele wêreld oop te maak. 'N voorwerp kan skielik 'n herinnering word, 'n simbool van tyd, 'n mens, 'n gevoel. En dit is precies wat ons in die eerste lied hoor.

dink die rede hoekom groentrui so treffend is, is omdat almal van ons waarskynlik so iets het. Iets wat vir iemand anders net 'n gewone ding is. Maar in jou wêreld is dit die spulpunt van 'n hele verhaal. Dit kan enigiets wees, 'n foto, 'n ou brief, 'n plek waar jy groot geword het, of dalk 'n ou groentrui. Die waarde lê nie in die ding self nie, dit lê in wat dit verteenwoordig. En dit is een van die grootste vaardighede van 'n goeie liedjie-skrywer. Om die gewone, die algemene en die alledaagse iets besonders te maak. Jan Blom herinner ons daaraan dat stories nie altyd groot gebeurtenisse nodig het nie. Soms lê hulle in die klein goed wat ons amper vergeet. Daar is mense wat jy nooit heeltemal vergeet nie. Hulle hoef nie lank 'n deel van jou lewe te wees nie. Hulle hoef nie eers 'n groot rol te speel nie. Maar om een of ander rede bly hulle by jou. Miskien omdat hulle jou verander het. Miskien omdat hulle jou iets geleer het. Of miskien omdat hulle net op die regte tyd en die regte plek oor jou pad gekom het. En soms word daar die herinnering 'n lewe.

Ek hou daarvan dat Jan Blom nie probeer om vir ons alles oor Jenny te vertel nie. Hy vertrou die luisteraar. Hy gee net genoeg. Net genoeg om jou nuuskierig te maak. Net genoeg om jou aan iemand in jou eie lewe te laat dink. En miskien is dit die geheim van goeie storievertelling. Nie om elke detail te verduidelik nie, maar om ruimte te laat vir die luisteraar se eie herinneringe. Daar is waarskynlik iemand in elkeen van ons se lewe wat ons eie Jenny is. Iemand wie se naam onverwags opduik. Iemand wat steeds deel van jou storie is, al is hulle lankal nie meer deel van jou daaglikse lewe nie. Natuurlik het Jan Blom se werk ook sy kritisie. Sommige luisteraars verkies meer ingewikkelde beeldspraak of groter musikale eksperimente. Maar Jan het nog nooit probeer om iemand anders te wees nie. Sy krag lê juist daarin dat hy die klein menslike oomblikke ernstig opneem. En dikwels is dit juist die oomblikke wat die langste by ons bly. Toe ons hierdie reis begin het met Koos Du Plessis, het ons gesien hoe woorde poësie kan word. Ons het saam met Anton Goos in Die Gewone Lewe raak gesien. Met Koenie de Villiers het ons vrae gevra. Met Karen Zoet het ons rauwe emosie gevoel. En met die Hevels Fantasties het ons gekyk na 'n nuwe generasie se plek in die wêreld. En hier, saam met Jan Blom, kom ons by die rede vir alle stories. Om te onthou. Want dit is uiteindelik wat musiek vir ons gee. Nie net wysies nie, maar 'n toestel wat ons terugvat na die plekke en die mense wat ons wil en soms moet onthou. En vir 'n paar minute kan ons tyd verneem.

Die eerste episode het begin met die taal en dit bring ons weer tot by die herinnering. En dit is precies waar goeie liedjies hoort. Die reis eindig nie hier nie. Volgende onderzoek stem en story, die vertolkers. Die stemme wat die stories laat leef.

Daar is hy nou. Derde week van Stem en Story, ek hoop jy het geniet. En ons gaan volgende week voort, ons gesels so 'n bietjie soos ek gesê het, oor die vertolkers, die mense wat die woorde sing en hoekom ons na hulle luister. In 'n oomblik is dit tyd vir môre se weer, maar voor dit, Alison Krauss en Losing You.

0: Alison Krauss, Losing You, en ek sê altyd, nee, sy is 'n specialist as het kom by die hartseer muziek. So mooi, maar altyd so hartseer. In een oomblik is dit weer.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry die grootste verskynheid van tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weer voorspelling vir môre die 6de Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng. Ry op plekke in die oggend andersins mooi weer en koel. Mpumalanga. Mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo. Oggend miskoue oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordoostelike dele. Dit sal warm wees op plekke in die Laagveld. Die Noordwesprovinsie, oggendryp in die verre syde, andersins mooi weer en koel. In die Vrystaat, oggendryp koue op plekke, andersins mooi weer en koel. In die Noord-Kaap, oggendryp oor die sentrale en suidelike binneland, andersins mooi weer en koel, tot koud en warm op verskeie plekke. Miskoue word in die weste verwag. Die wind langs die kus is lig tot matig suid tot suidoostelik. In die Weskaap, oggend mis in die weste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoos waai, maar lig en matig oostelik draai langs die suidkus. Weselike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel. Die wind langs die kus is lig wes en vanaf die namerig draai dit oos. Die oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel, word koud noord van die plateaurand, waar ryp in die oggend op plekke sal voorkom. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees en in die middag veranderlik word. En dan KwaZulu-Natal, oggend miskoue in die noordooste, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Die wind langs die kus sal lig en matig noord tot noordwes waai en in die namiddag noordoos draai. Ons kyk na ons verwagte temperature. Gauteng, Pretoria 4, 21, Johannesburg 3, 19, Vereniging, minus 1, 21. Mpumalanga, Mbombela 7, 22, Ermelo 2, 19, Emalahleni 4, 20, Standerton, minus 2, 19, en Skukuza 11, 25. Die Limpopo provinsie, Polokwane 7, 21, Palaborwa 12, 25, Tsanin 10, 24, Musina 12:25, Lepalale 7:24 en Mokopane 6:24. In die Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom, beide minus 1 op na 21, Mahikeng 4:21, Rustenburg 2:20, Vryburg 2:22. In die Vrystaat, Bloemfontein minus 21, Welkom minus 1:21, Bethlehem minus 4:19. Noordkaap, Upington 6:25, Kimberley 2:22, De Aar 4:20, Alexanderbaai 9:21, Springbok 9:23, Kalfinia 5:21 en Sutherland minus 2:17. In die Weskaap, Kaapstad 11:19, Vredendal 5:23, Riversdal 7:22, George 9:20, Woester 6:20, Beaufort West 6:21 en Oudtshoorn 4:20. En dan in die Ooskaap, Gebera 9:22, Makanda 8:23, Port St. John's 10:26, Umtata 4:26, Kumani 2:22, Tonse 9:24. En dan KwaZulu-Natal, Durban 12:24, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 5:26 en Ladysmith Vriespunt klim tot by 23. Nou soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood en Centurion.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Laat rondklanke by Bosveld Stereo 107.5.

Robert Goulet, how small we are, how little we know, is dit daarom nie ware woorde nie. As ek so vinnig kyk na daai weervoorspelling, lyk dit my die minimum temperature het so bietjie gestyg, maar dis mos nou hoe dit sal wees, want selfs die weer werk teen jou naweek. Die hele werksweek is dit heerlike weer, matige oggende, lekker dae en dan die oomblik waar die naweek opdaag en jy dink jy gaan iets doen. Is dit ijskoud, of dit reën, of die wind waai, of die son brand jou, is net nooit reg nie. 18 minute voor 11 Februarie van Goud, goeienaand, baie welkom as jy so pasie aangesluit het. My naam is Dewald Vleuen, ek en jy is nog saam tot so kort voor 1 uur en die goeie muziek kom nog steeds sterk deur. Touch of Glass volgende, hierdie is Koffiefontein.

Randall en Kobe Wickens se Duits Wesvals bring ons uit by Op die Kop 11:00. Goeienaand, baie welkom. Dis die laaste uur van Sondag saam met my Dewald Verleen. Ons is amper by die nuwe week, nee, hy klop al aan die deur. En dan het ons 5 dae om weer uit te sien na 'n naweek. Soos gewoonlik in die laaste uur van Sondag, wat ons die musiek rustig. Ons gee vir jou 'n laat aand oordenking net so voor middernag. Al wat jy hoef te doen, is om agteroor te sit en saam te luister. Kom ons kyk gou, ek begin hierdie uur vir jou met so'n bietjie Air Supply. Rod Stewart maak 'n draai, Jason Aldean en Carrie Underwood maak 'n draai. En dan hier nader na die einde van die uur toe sien ek Patsy Cline is op die speellys. Dit is nou vir jou 'n eklektiese versameling. Air Supply, heel eerste, All Our Love.

the first time. Kyk, musiek vir die geliefde, soos wat net Rod Stewart het kan doen, For the First Time, voor het Afrikaanse klankbaantreffer, natuurlijk uit die reeks belade vir 'n enkeling, hierdie keer Richard van der Westhuizen en Gerard Steynse weergawe, en Air Supply, All Out of Love, het vir ons die dreenerij afgeskop. Bring ons uit by 13 minute oor 11 en Freddie Breck, We Believe in Tomorrow.

Steve Hofmeyer, ek en jy verstaan mekaar. Daai vat ons amper 30 jaar terug al, kan jy dit glo? Jason Aldean, Carrie Underwood for it. If I didn't love you, en dan Lady A, Need You Now. Drie uitstekende snitte in 'n ry en dit bring ons tot by 28 minute voor 12. Jy het ook al tussendeur gehoor van ons ontplofkompetisie. Ek hoop jy het ingeskryf. Ek sien dat jy 'n klompie ingekom. As jy nie gehoor het nie, dan is hierdie jou kennisgewing dat dit nou 'n geleentheid was om in te skryf. Hayley Clark en Lee Scott is volgende. I should have followed you home.

Brandon Flowers en 'n solo poging daarso met die snit Crossfire, baie baie mooi. Hy was natuurlik die voorsanger vir die groep The Killers gewees en hulle het ook baie sukses gehad. Hayley Clark en Lee Scott, I should have followed you home, was hy twee in 'n ry afgeskop het. Ons beweeg nader aan ons laat ontoordenking, nader aan die einde van hierdie dag. Is 18 minute voor 12, goeienaand, baie welkom hier saam my Dewald Viljoen. Ek en jy is nog so uur lang saam en kom ons kyk wat kan die musiek vir jou inhou in die volgende uur. Soos gewoonlik kan jy verwag dat ons dit so 'n bietjie gaan optel na 12 uur. Ek dink nie ek wil heeltemal die aap by die mou laat nou al nie. Ons sal maar moet sien wat in daai uur se speelhuis is. Hier is ons Elkie Brooks, Fool If You Think It's Over.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo vriende, by die oordenking. Dankie vir jou tyd saam. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 121. Psalm 121. Opskrif hier is, my hulp kom van die Here, 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie, en s'nachts sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Liefdevolle meester, waarlik, ons beker loop oor. Heer, u weet alles van my, ook die hartseer en die goed. Help my om dit te onthou, selfs in die donkerste uur. Moet my nie begewe of verlaat nie, o Here, my krag en my rotsvesting. Ek werp my op u, ek steun op u, ek leun op u. Dankie dat u by ons is, nou op hierdie oomblik. Aan u alle eer en dank. Amen.

Ons rots, dit is Anton Thomas gewees. Eerstens net vir hierdie maandagoggend, goeiemôre en baie welkom by Boswell Studio. Maandag, dit is nou die 6de. Julie, kan jy dit glo? Dit is al meer as halfpad verby hierdie jaar. En 'n nuwe werksweek wat vir ons begin het, 'n nuwe werksmaand ook sommer. Wel, hy is daarom nou 'n paar dae uit, maar nog steeds. En, ja, ons gaan aan. Die wil vlie nog drie mikrofoon, ek en jy is nog saam vir die volgende 40 minuut of so, voordat ons oorgee aan Rudy van Deventer vanoggend. En kom ons kyk wat lê op die musiekfront en wag. Andy Griggs, Elvis Presley, Carleen Hisselman, David Hasselhoff, net om 'n paar te noem, wat hierdie week vir jou gaan begin. Ons begin heel eerste echter met Stone & Stone en I Wish You Were Here.

0: Burton Cummings, break it to them gently. Dit is altyd die beste manier. Bring ons uit by 14 minute oor 12 en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Nog 'n vroegoggend dreuner hy vir jou Hebreaard van Goud. Ons het begin met Carlien Hisselman en Roy. Toe is dit Elvis Presley, the King, and that was Please Surrender. En Andy Griggs, If Heaven. Wat 'n prachtige snit is dit nie. En Bosveld is een van die min plekke waar jy daai ene nog gaan hoor. Andy Griggs het al sy vroeë musiek van al die stromingsplatforms afgetrek. So ja, dit is hartseer, want hy het die hele klomp baie goeie snitte gehad, maar ek sien deesdae is dit maar net die laaste paar albums wat daar lê. Dit is tyd vir Brendan Piper volgende, en hy gaan met Rooi Vlag.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

David Hasselhoff, the best is yet to come. Hy het seker geweet Rudy is op pad om jou geselskap te hou vir die volgende 4 ure. Die man is reg, hy het 'n huppel in sy stap en 'n glinster in sy oog en hy gaan jou geselskap hou tot en met die daglig. Ek los jou nie met leehande nie. Kom ons kyk gou. Karleen van Jaarsveld, die jakkalsdroom met Wolfse vrou. Dan so 'n bietjie Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True. En ons gaan die uur uitspeel met André Hetse, Wat rym met liefde. Van my Dewald Vleuen tot ek en jy dan nou weer Vrydag aand gesels, ons sê so, dan gaan ek vir jou sê, geniet jou week sterkte, bly warm en mag die voorspoed jou verveel tot en met dan. Ek is Vrydag aand 10 uur weer agter die mikrofoon, dan kuier ons saam en ons verwelkom die naweek so saam. Tot dan, voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Henriette met Wat Rym met Liefde, Meatloaf, Rock and Roll, Dreams Come True, Caroline van Jaarsveld, Jakkelstrou met Wolfse Vrou. En daarmee groet ek jou vanmorgen vir niemand anders nie as Dewald Viljoen, wat jy so heerlik geselskap gehou het. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Brits Spek & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: So sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo, ek is Rudy van Deventer. En ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre, hierdie heerlike nuwe week wat ek hier saam kuier. Met Modern Talking, Only Love Can Break My Heart. Lawrence, die storyverteller, Hartse Water en dan Enya met A Shepherd's Moon.

0: Stefan Versace, tyd om te groet. Nog so 'n bietjie vroeg vir my. En ja, dis Shepherd's Moon. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: The New Seekers, I get a little sentimental over you, God enjoy it, net voordat as die muziek begin speel. Ek hier gaan verder met net die beste muziek en nou het ek vir jou Ozzy Osbourne's Dreamer, Gloom vir ewig en vir altyd en Jack Jones, You're the Love of My Life, Heart met Alone.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Die klanke van Petula Clark, mate. Sailor, John Edmund Pasadena en Nino D'Angelo, there's too much blue in kissing you. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nuwe uur op hierdie vroeë maandagmôre met